1982. godine John Cougar je bio broj 1 US Singles Charta sa singlom Jack and the Ant. To je bio njegov prvi broj 1 u Americi. Našla se na albumu American Fool. Proglašena je pjesmom stoljeća. Provela je 4 tjedna na broj 1 te ostala najveći Cougarov single ikad. Prema Mellencampu, Jack and the Ant je na filmu Tennessee Williamsa iz 62. Slatka ptica mladosti. Govori o Jacku i the Ant, dvoje mladih ljudi iz malog američkog grada. Na površini je to jednostavna ljubavna priča, ali zapravo je puno više od toga. Mellencamp kroz njih prikazuje mladost, odrastanje i prolaznost vremena. Jack and the Ant je odličan primjer Heartland Rocka, koji govori o običnim ljudima, malim gradovima, američkom svakodnevnom životu i problemima odrastanja. John Cougar Mellencamp nije pokušavao stvoriti glamuroznu rock fantaziju, umjesto toga koristi vrlo obične likove kako bi govorio o nečemu univerzalnom.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Roller Coaster.
1: 1982. godine Peter Gabriel i Steve Hackett pridružili su se bivšem bendu Genesis za jednokratnu izvedbu u The Milton Keynes Bowl u Buckinghamshire u Engleskoj kako bi pomogli prikupiti novac za Gabrielov projekt World of Music, Arts and Dance. Krajem 1974. objavljuje dvostruki konceptualni album The Lamb Lies Down on Broadway. Bio je to prijelomni album sastava zbog suprotnih reakcija publike i kritičara, od potpunog promašaja do iznimnog uspjeha. Na turneji koja je uslijedila nakon objave albuma, Peter Gabriel je objavio članovima da ih napušta. Slušamo Counting Out Time. Posebno je poznat, neobičan, gotovo crtani zvuk Hackettove gitare u sredini pjesme. Hackett je kasnije govorio o pjesmi kao o svojevrsnoj šali.

Na današnji dan 1939. godine rodio se Lolly Vegas. Redbone su američki rock band koji je bio najaktivniji u 70-ima. Braća Patrick i Lolly Vegas, rodom iz Fresne u Kaliforniji, 1969. odlaze u Las Vegas i osnivaju band. 71. im izlazi studijski album Message from a Drum, s kojeg slušamo The Beach Queen of New Orleans. Pjesma je inspirirana Marie Laveau, poznatom povijesnom figurom iz New Orleansa koju se povezivalo s vudu tradicijom. Redbone od nje stvaraju gotovo mitski lik, kraljica vještica Knu New Orleansa. Tekst govori o magiji, vudu ritualima, močvarama i njezinoj tajanstvenoj sudbini. Važno je međutim razlikovati povijestu Marie Laveau od legende u pjesmi. Redbone koristi folklorne i nadnaravne elemente kako bi stvorili atmosferu, a ne pokušavaju napraviti precizan povijesni prikaz.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. Inflacija i dalje raste. Hrvatska mora ne samo kupovati nego i proizvoditi oružje. Počela jesen u Lici. Ovoga vikenda utrka povezuje Zadarske otoke. Zadarski košarkaši večeras protiv Škrljeva.
1: Dnevnik.
2: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
3: Ono što je dobro da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva, komentirao je koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
4: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
1: Dnevnik.
2: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje ministar obrane Ivan Anušić, a jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati nego i proizvoditi oružje, Vladimir Šetka.
5: Obraćajući se sudionicima konferencije, ministar obrane Ivan Anušić je istaknuo kako će Hrvatska jačanjem svoje obrambene spremnosti vratiti ravnotežu oružanih snaga u svom okruženju. Posebno se osvrnuo na izjave koje dolaze iz susjedne države, dodavši da su možda i teže nego 90-ih.
6: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska.
5: Komentirajući srbijansku nabavku hipersoničnih raketa iz Kine, ministar Anušić je poručio kako je Hrvatska uvijek bila glas razuma na ovom području, ali i da je spremna odgovoriti na prijetnje.
6: Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
5: Na konferenciji je sudjelovao i kosovski ministar obrane Ejub Makedonči, koji je istaknuo važnost obrambene suradnje s Hrvatskom te Albanijom, ali i američke vojne prisutnosti u tom dijelu Europe.
7: United States presence in,
5: Američka nazočnost u balkanskoj regiji, a posebno na Kosovu, vrlo je važna i ključna za dugoročni mir i stabilnost.
7: Peace and stability.
5: Jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati, nego i proizvoditi oružje. U tom smislu priliku vidi Gordan Pešić, glavni izvršni direktor Rheinmetalla, bivšeg Dokinga, i Iravko Vuletić, direktor Iskra brodogradilišta i 3. maja, u kojemu bi se mogle graditi dvije korvete za Hrvatsku ratnu mornaricu.
8: Besposadni sustavi na zemlji, zraku i na vodi su definitivno jedna dominantna vertikala u kojoj se Hrvatska može itekako natjecati. Tu imamo nekoliko značajnih predstavnika.
9: Kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo jednu paletu ozbiljnih ponuditelja. Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, vroće se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.
5: Na skupu sudjeluju vojni stručnjaci te predstavnici predstavnici međunarodnih organizacija.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U svjetlu afere s ilegalnim otpadom u Gospiću je danas otvorena tradicionalna 28. manifestacija Jesen u Lici. Oko 280 izlagača iz Hrvatske inozemstva posjetiteljima prezentira svoje proizvode. Može se kušati, gledati, kupiti, ali uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava. Manifestacija traje do nedjelje, a prvog dana na otvorenje stigao je ministar poljoprivrede David Vlajčić, evo što je poručio.
10: Probali smo, sve probat ćemo. Sve sam pozvao da ličkim proizvođačima, ličanima odavdje, pa ja sam iz Vukovara pa ih smatram svojima, znači ne nekog drugog, nego pozivam da se mojim ljudima, našima svima da jedna podrška, tako što ćemo probati ove sve okuse, probati proizvode na taj način im reći wow, to nije ništa drukčije nego prije pola godine kad smo bili najponosniji na proizvode odavdje, naše zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog porijekla. Ovo nije neko jučer krenio praviti, ovim se baviti, ovo su stoljetne tradicije naših baka i djedova i to valja i u buduće i na taj način ne smijemo, svi čvrsto moramo stati za njih i uživati u okosima, bojama, mirisima ovoj hrani i dalje.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
11: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
1: Dnevnik.
2: Nakon završetka ljetnog reda letanja u Zadarskoj zračnoj luci potkraj listopada, Zadar ipak ostaje povezan s inozemstvom tijekom cijele godine. Dogovorena je cjelogodišnja linija Croatia Airlinesa koja će Zadar povezivati s Minhenom, župan Josip Bilaver.
12: Vi iz Minhena možete doći apsolutno svugdje u svijetu preko Minhena. Ono što nam je želja da tih linija bude više i ovo bi trebao biti samo početak. Mi smo već obavili razgovore i sa drugim kompanijama i sa Croatia Airlinesom, državnom kompanijom, i očekujemo da će se to do godine i podebljati. Tu smo mi spremni i kao županija i turističke zajednice podržati te projekte.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Oko 800 sudionika iz čak 29 zemalja sudjelovat će ovog vikenda na arhipelago Trail Runu. Utrke će već tradicionalno povezati tri zadarska otoka, Pašman, Dugi otok i Ugljan, a cilj osim samog natjecanja povezati sport i otočni krajolik. Upravo zato ovogodišnje izdanje donosi novost u programu planinarske ture, koje će sudionicima, ali i drugim zainteresiranim posjetiteljima ponuditi drugačiji način kretanja i upoznavanja otoka, istaknula koordinatorica utrke Ina Kolega.
13: Znači, organizirano je pješačenje u dužini od 22 km, prvi dan od Preka do Ždrelca i drugi dan od Ždrelca do Pašmana. Za one koji ne mogu 22 km planinariti, pješačiti po otočkim hrptovima je organizirano i kraće planinarenje od 10 km kod nas i na Dugom otoku.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacije ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili 2-1, Englezi 2-0, Vatreni i Tri Lava poraženi su od Španjolske, govore Diondre Nabeljo i Luka Vušković.
14: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje, svjesni smo svi toga i više da je na generalnu stranu utakmice protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu.
15: I sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj, nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe i to je to.
2: Košarkaši Zadra danas su u Kostreni. U drugom kolu Premijer lige gostuju kod povratnika u najviši rang Škrljeva. Zadar je na startu uvjerljivo sladao Samobor. Škrljevo iznenadilo Dubravu. Susret počinje u 19.30. Trener Zadra Stipe Modrić.
16: Želi smo igre, vjerujem u svoju ekipu i nadam se da ćemo opravdati taj status favorita iz Škrljeva se vratiti sa 2 boda.
1: Vremenska prognoza.
2: Umjereno oblačno, temperatura zraka u Zadru 26 stupnjeva, sutra vedro i sunčano, puhaće slabo umjerena, još prije podne podno Velebita ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana na moru slab sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno od 25 do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Samo su bili Ivan Perica i Boštar Kolega.
1: U centru zbivanja, Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglas.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
1: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike najavljujemo.
0: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
1: U Bosni i Hercegovini jutros je točno u 7 sati počela izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata.
0: Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika.
1: Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
2: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića. Čović je neki dan izjavio neizravno da ukoliko se to nadglasavanje Hrvata ponovi 5. puta, da bi moglo doći Bosna i Hercegovina, pogotovo Federacija BiH, u još težu političku situaciju i krizu.
1: Građani BiH su neodlučni i bezvoljni, a mnogi i ne žele izaći na izbore.
3: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
4: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
5: Isto je malo manje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
6: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko nikoga ne poštuje, ne cijeni.
0: Jutarnja kronika.
1: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba HSS će besplatno dijeliti lički krumpir građanima. Od 10 sati na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice kod spomenika Stjepanu Radiću podijelit će pola tone krumpira. Tom akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji od poljoprivrede žive, ali i pokazati građani da je hrana uzgojena u Lici zdrava.
0: Gospički gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
1: Europsko istraživanje o PFAS spojevima u krvi hrvatskih građana bit će tema konferencije za novinare u stranci Možemo. Govorit će koordinatorica stranke Sandra Benčić i zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je i prvi potvrdio porazne rezultate europskih testiranja. U razgovoru za Hrvatski radio Bosanac je rekao još nešto zanimljivo.
7: Ono što je još drugo važnije je da shvatimo od kuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme. Naime, industrija što djelomično mogu i razumjeti, se boji da će izgubiti na svojoj kompetitivnosti ako će se neke kemikalije im ograničiti za uporabu. Istovremeno mi već sad vidimo i u Kini i u Indiji da kemijska industrija već počela istraživati i ulagati u nove spojeve koji će moći imati iste efekte kao PFAS, ali neće biti toksični. I u stvari je sada utrka tko će prvi doći do tih spojeva i taj će biti itekako kompetitivan i profitirati.
0: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
1: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
0: Vođe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne posegnu li njezine države članice u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi.
1: Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Južna Koreja sazvala je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru u svoju istočnu obalu.
0: Japanska obalna straža vjeruje da je riječ o balističkom projektilu koji je pao u more, no upozoravaju brodove da budu oprezni. Južnokorejska vojska najavila je da će sve obavještajne podatke o tom događaju razmijeniti s SAD-om i Japanom.
1: Stanje u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
0: Među ostalim pogođen je ključni most u gradu, zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik.
1: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj.
0: U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeće, a gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk.
1: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu.
0: Prema pisanju lokalnih medija, umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno. Jutarnja kronika.
1: Dan je ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ružičasti baloni bit će podijeljeni od 11 sati ispred zgrade HNK u Zagrebu. Nakon toga će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu gdje će baloni biti pušteni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
8: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
1: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona, zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
0: A vatrogasna postaja Zagreb ponovno otvara svoja vrata u Savskoj 1. Vatrogasci će izložiti građanima pokazati opremu i vozila koja su nabavili posljednjih nekoliko godina. Pokazat će čime se koriste i što mogu, a Zagrepčani će isprobati dio opreme, upoznati vatrogasce i, naravno, zaviriti u svijet vatrogastva iz neposredne blizine. Dan otvorenih vrata traje od 9 do 14 sati.
1: Projekt Brodske ljekarne, koja redovito obilazi naše otoke i lijekovima opskrbljuje otočane, ušao je u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji europski projekt u kategoriji doprinos lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo s posadom broda.
9: Priča je započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Franka Petric Pocrnić, ravnateljica ustanove Ljekarne Zadar.
10: To je zamišljeno da smo mi jednom tjedno na svakom otoku od 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
9: Tog jutra prva stanica je Ošljak. Iako je to otok, blizak Zadru i gradskim ljekarnama, mještani hvale projekt.
11: Sad smo se polako vratili na posao, ali kad smo ljeti tu, mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
9: Za kormilom brodice s 3 člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
12: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
9: A unatoč buri i valovima, na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist, koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
13: Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, pozvao kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
9: Marijan je jedan od stalnih stanovnika.
14: Lijekovi uzimam redovito od kad dolaze tu i to je jedna lipa stvar, ne voli nikoga gnjaviti, zafrkavati.
9: Jedan od otoka na koji stiže brodica je Joli.
15: Moja doktorica stavi lijekovi na kompjuter i mogu ih ovdje podignuti. Normalno, to je veliko zadovoljstvo, pogotovo za starije ljude. U svakom slučaju zaslužuju i nagradu.
9: Za mladog ljekarnika Grgu Ljubičića nema predaha. Brodica je srećom opremljena kao ljekarna na kopnu. Tu su hladnjaci, ladice, računalo povezano sa sustavom CEZIH. Često zazvoni i mobitel.
16: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš.
9: Znači biti farmaceut na brodu kad nekom evo drugom pričate ili kolegi.
16: A puno njih ne može uopće vjerovati da se taj posao uopće postoji. Samo opet kad se susretnu sa nekom realnošću, kako ono kažu, a možda ne bi ja baš, ja ga ne bi minja za ništa drugo sada trenutno.
9: Od otoka do otoka, tako plovi Brodska ljekarna. Zahvaljujući koji otočani u Zadarskom arhipelagu od ove godine dobivaju svoju terapiju na mjesto Memulu.
0: Mogu li italijanski arhitekti koji bi sljedećih dana trebali održati konferenciju za novinare obraniti pred javnošću svoj projekt stadiona u Maksimiru? Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? Zašto o stadionu na Poljudu treba slušati struku, a o stadionu u Maksimiru navijače? Poslušajte u intervju tjedna. Gost je Toma Plejić, predsjednik udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion. Intervju tjedna poslušajte poslije vijesti u 10 sati. Uređuje ga i vodi Jasmina Popović.
1: Lijep susret dogodit će se na brdu iznad Zagreba, dan vjenčanih na Sljemenu. Susret bračnih parova koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske, kraljice Hrvata. Najavljen je dolazak 40-ak parova koji će obnoviti svoje bračne zavjete i zahvaliti za zajedničke godine. Medijska suradnica Sljemenske župe Đurđica Blažević.
17: To, ja bih rekla, nekako dobar moment malo zaspat i vidjeti šta je sve to dobro što se nama do sada u životu dogodilo i kako s time želimo dalje u život. Što mi kao muž i žena, što mi kao cijela obitelj. Pa evo, za sad funkcionira, vidimo da se parovi vraćaju, vidimo da se na kraju kraja broj vjenčanja na samom Sljemenu povećava, pa nama je to, evo, iskreno drago. Bilo je nekoliko parova koji su pitali, joj, nama je to baš dobro, jer bi mogli i mi doći, iako se nismo vjenčali, da pače, naravno, svi ste dobro došli, tako da kogod želi, evo, slobodno dođite, kogod još stigne, a ako ne sad, do godine, evo, vrlo, vrlo rado vas primamo.
18: Jutarnja kronika.
1: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo.
0: Počela izborna šutnja u Bosni i Hercegovini. Južna Koreja sazvala hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog neidentificiranog projektila koji je Sjeverna Koreja ispalila prema moru. U središtu Zagreba Hrvatska seljačka stranka besplatno će građanima dijeliti lički krumpir. Novi ispit u Ligi nacija, Hrvatska večeras na Rujevici protiv Engleske. Vrijeme će biti sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
18: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećega kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Ribarić.
20: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
21: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponentni nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
20: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za Vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
19: U našoj skupini u 20 sati i 45 minuta u Ovijedu će igrati Španjolska i Češka. Sinoć u Ligi A na Saint-Denisu Francuska Italija 1-1, Olise 55. a izjednačio je Bastoni u 68. minuti. U Liježu Belgija Turska 3-0, De Bruyne 10. i 59. te Lukaku 76. minuta. Oproštaj Edina Džeke u Zenici. U Ligi B Bosna i Hercegovina Švedska 1-1. U ostalim susretima Poljska Rumunjska 6-0, Ukrajina Sjeverna Irska 0-3, Mađarska je pobijedila Gruziju 1-0. U Ligi C Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, a Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom. Cipar Armenija 2-0, Farski otoci Slovačka bez pobjednika 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobijedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambray Turin. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru. Pobijedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga. U prvom susretu, a zapravo utakmici drugog kola, CDVita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahča, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisa gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. U tijeku je i rally Sardinija u automobilizmu. Poslije 7 brzinskih ispita u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju ispred klubskog kolege Francuza Adriana Formoa. Na mitingu Zagreba Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a na prvom programu u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta govorimo o šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću.
18: Oglasi.
22: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem anticiklone, vrijeme jutros u Hrvatskoj vedro, uglavnom nema oblaka na nebu, a lokalno u unutrašnjosti ima magle i sumaglice. Vjetar je u kopnenim krajevima slab, dok na Jadranu ponigdje puše slaba i umjerena bura, podnove lebita, ona je mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati imala je sljedeće vrijednosti. Nja 1 Celzijev stupanj, Gospić 2, Plitvička jezera 3, Daruvar, Slavonski Brod i Varaždin 4, Gorice, Krenove, Gradiške, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak 5, Pakrac, Čabra i Zavižan 6 stupnjeva, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Kraj Županije i Knin 7, Bilogora 10, Sljeme 11, Kutjevo 14, Opatija, Pula, Zračna luka i Šibenik 16 stupnjeva, Rab 17, Konavoska, Prevlaka i Senj 18, te Dubrovnik, Lastov, Mali Lošinj i Rovinj 19 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana sunčano i danju toplo, na moru vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti još lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita ujutro i ponovno navečer, ponigdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. Sutrašnji dan gotovo preslika današnjeg, i također vedro vrijeme, ali bura sutra slabija.
4: Prvi program.
24: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu za Radio Zadar, Zvjezdana Horvat. Na cestama u unutrašnjosti jutro s mjestimice ima magle. U priobalju puše jak vjetar te zabrana prometa na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Tijekom dana bit će povremenih usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac i Gornji Varoš u oba smjera, Slavonski Brod na izlasku te Bajakovo na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: A bit će ovo jako dobar dan za sve one koji su si isplanirali ovu subotu. Čeka nas jedan jako, jako lijep sunčan dan. Željko, ne možeš to isto reći za sebe?
1: Ma i mogu, dobro jutro i tebi. Uistinu, evo, vidimo i vani, već je lijepo sunčano vrijeme, jako puno događanja i po našem gradu i malo van naše županije.
0: Tako je.
1: Poziv svima nek budu na otvorenom.
0: Ja sam se uputila, odnosno krećem upravo u smjeru Gospića, gdje se održava 28. izdanje manifestacije Jesen u Lici. Naravno, to je poziv i svima vama da se pridružite. A Željko, tebi ugodan ostatak dana i slušamo se u prvim jutarnjim vijestima u 8 sati.
1: Hvala ti.

0: 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro. Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu su cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Treba li pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a Eurodizela i plavog dizela 3 centa. Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona. Zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
1: Vijesti.
0: Nastavlja se program Dana obrane Zadra. U 9 sati vijenci će biti položeni na Bokanjcu na Trgu Svetog Šimuna i Tadije. U 10 sati odatle kreće 8. atletska utrka linijom obrane grada prema Dračevcu, dok u isto vrijeme u dvorani Mocire počinje memorijalni turnir u streljaštvu. Na Višnjiku do 13 sati održava se nogometni turnir mlađih uzrasta Zadarskih škola nogometa. Počast poginulim braniteljima bit će odana i u Crnom, a program na Narodnom trgu počinje u 11 sati koncertom gradske glazbe i Zadarskih klapa uz podjelu hrvatskih zastava.
1: Vijesti.
0: Zadarska liga protiv raka, Europa Dona i Zavod za javno zdravstvo obilježavaju dan ružičaste vrpce. Na Narodnom trgu građane će od 11 do 12.30 informirati o važnosti prevencije i redovitih pregleda u borbi protiv raka dojke.
2: Sport.
0: U drugom kolu u Premijer lige košarkaši Zadra slavili su na gostovanju kod Škrljeva rezultatom 69-107, te su tako nakon slavlja na otvaranju sezone protiv Samobora upisali i drugu pobjedu u prvenstvu Hrvatske. Krševan Klarica postigao je najviše 20 koševa.
3: Ništa, čestitke suigračima i stožeru na pobjedi. Mislim da smo od početka shvatili utakmicu ozbiljno, a gostovanja zna biti neugodna ako se ne pripremim kako treba, ali eto, iskontrolirali smo utakmicu više manje i svaki igrač je dao neki doprinos i tako trebamo nastaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, još prije podne podno Velebita i jaka bura. U drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 28. U Zadru je sada temperatura zraka 17 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Tibor Pihler i Željko Kapelari.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: A kakvi nas vremenski uvjeti danas očekuju, saznat ćemo u ovim trenucima od Igora Horvata, kojeg lijepo i srdačno pozdravljamo u Rijeci. Pozdrav iz Zadra, Igore.
1: Pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa ukratko, imamo još nekoliko stabilnih dana, svakako i danas i sutra, dakle vikend cijeli i dalje sunčano. U ponedjeljak i utorak možda može biti malo više oblaka na nebu, u početku će to biti oni visoki za sunce, još poprilično i propusni oblaci, a čini se da nam promjene vremena uz pad temperature zraka i nešto kiše, te naravno i nešto juga, dolazi u srijedu, ali više ćemo detalja o tome donositi idućih dana. Do tada ipak uživajmo još uvijek u stabilnom, sunčanom i prilično u stvari toplom vremenu. U ovim trenucima pretežno je vedro nad zadarskim područjem, puše slaba do umjerena bura, na dijelu područja već i sjeverozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito, a u 8 sati temperatura zraka u Zadru iznosila je 16 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1028 hektopaskala, to je visoki tlak zraka, pod utjecajem smo grebena koji se prema Europi pruža sa smjera, iz smjera sjevera Afrike, dok prizemno prevladava utjecaj jednog ogranka anticiklone, tako da atmosfera nam je stabilna baš kroz čitavu visinu, dakle u svim slojevima. Relativna vlažnost u Zadru 8 sati 44%. U Gračacu 0 Celzijevih stupnjeva 8 sati, u Gospiću 3, Knin 8, Zemunik 14, Šibenik isto kao i Zadar 16 i Veli Rat već na 19 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme danas pretežno vedro, poslije podne ponegdje moguća mala i umjerena naoblaka, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, još tijekom jutra ponegdje slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva. Sutra vrlo sličan tip vremena, puno sunca, potpuno stabilno, početkom idućeg tjedna možda malo više oblaka, a konkretnija promjena vremena uz jugo, kišu i pad temperature zraka očekuje se od srijede.
0: Treba uživati u ovim danima što su ispred nas u svakom slučaju.
1: Točno tako.
0: Hvala lijepa, Igore, pozdrav Rijeci.
1: Pozdrav i vama i do slušanja.

Nastavlja se program Dana obrane grada Zadra. U 9 sati vijenci će biti položeni na Bokancu na Trgu Svetog Šimuna i Tadije. U 10 sati odatle kreće 8. atletska utrka linijom obrane grada prema Dračevcu, dok u isto vrijeme u dvorani Mocire počinje memorijalni turnir u streljaštvu. Na Višnjiku do 13 sati održava se nogometni turnir mlađih uzrasta zadarskih škola nogometa. Počast poginulim braniteljima bit će odana i u Crnom, a program na Narodnom trgu počinje u 11 sati koncertom gradske glazbe i zadarskih klapa uz podjelu hrvatskih zastava.

Zadarska liga protiv raka, Europa Dona i Zavod za javno zdravstvo obilježavaju dan ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Na Narodnom trgu građane će od 11 do 12 sati i 30 minuta informirati o važnosti redovitih pregleda, ranog otkrivanja bolesti i brige o vlastitom zdravlju. Cilj je potaknuti građane, osobito žene, na odgovorno ponašanje prema vlastitom zdravlju, te istaknuti koliko pravodobni pregledi mogu biti važni u borbi protiv raka dojke. Tijekom događanja građani će imati priliku dobiti korisne informacije i savjete o prevenciji, mogućnostima ranog otkrivanja te važnosti redovitih kontrola.

A Pijat na pijaci vraća se na zadarsku tržnicu. Gastromanifestacija počinje danas, održavat će se svake subote do kraja studenoga od 10 do 16 sati. Posjetitelje očekuje spoj dobre hrane, lokalnih okusa i ugodne atmosfere. Svoje će specijalitete predstaviti lokalni šefovi i OPG-ovi, a ponuda će biti upotpunjena domaćim pićima, glazbom i raznovrsnim sadržajima za najmlađe. Cilj manifestacije je dodatno oživjeti prostor zadarske tržnice, te posjetiteljima ponuditi priliku za druženje i uživanje u domaćim proizvodima. Na današnjem otvorenju najmlađi će moći sudjelovati u kreativnoj radionici Savršen grad iz perspektive djeteta, koju će voditi arhitektica Iva Klepo Lepur. Kroz igru i maštu djeca će imati priliku promišljati o prostoru u kojem žive i stvarati vlastite ideje o idealnom gradu. Pijat na pijaci tako i ove jeseni donosi spoj gastronomije, kulture, druženja i sadržaja za cijelu obitelj.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Budimo se uz osmijeh, glazbu
0: i priče koje uljepšavaju početak dana.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Slušaj Zadar.
1: 9 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Jučer je u Gospiću počelo 28. izdanje manifestacije Jesan u Lici, koje je na jednom mjestu okupilo brojne proizvođače kako s ličkog područja, tako i iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Novogodišnja manifestacija održava se u nešto drukčijem ozračju. Zbog afere s ilegalnim otpadom otvorilo se i pitanje može li takav slučaj utjecati na sigurnost hrane i na povjerenje u ono što se proizvodi na ovom području. Jesu li kupci zbog svega što se u posljednje vrijeme govori o otpadu postali oprezni ili će i dalje bez zadrške posegnuti za ličkim proizvodima?
2: Nemam neko nepovjerenje. Ja smatram da svaki izlagač ovdje, pogotovo izlagači iz Like i iz Gospića, iz okolice, su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača, pa ni cjelokupno poslovanje sa nekakvim lošim feedbackom.
3: Ne zamaram uopće s tim otpadom. Oni toliko, taj otpad, mislim, na medijima, to je toliko ko da imamo vanzemaljce.
4: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda. Za sebe se ne bojim, ali za budućnost djece da.
5: Nije to tako još daleko ošlo i šta ja znam. Možda je to više napuvano i tako, šta ja znam.
6: Ali vas nije strah?
5: Mene nije.
1: Jesen u Lici ove godine okupila izlagače iz različitih krajeva Hrvatske, a štandovi su puni domaćih delicija, od sireva i pršuta do meda, vina i drugih tradicijskih proizvoda. Iza svega što se nudi stoji mnogo uloženog truda i vremena, ali i brojna ulaganja i troškovi koji se na posljetku odražavaju na krajnjoj cijeni. Jesu li domaći specijaliteti postali luksuz ili njihova kvaliteta opravdava cijenu? Evo što kažu posjetitelji.
4: Sve što je domaće nije skupo, a sve ima svoju cijenu. Rad treba platiti. Lakše je sjediti cijeli dan i ništa ne radi.
2: Jako je lijepo, ima svega, tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata. Ja mislim da su cijene sasvim korektne i da je, s obzirom da je to domaći proizvod, da je to proizvod do kojeg je mukotrpno doći, mislim da je cijena, meni se čini, sasvim korektna.
7: Došla sam prije par minuta.
6: Jeste što kupili?
7: Nisam ništa i ne mislim kupovati, samo da vidim.
6: Skupovanje?
7: Da.
5: Pa dobro je, dobro.
0: Vijesti.
1: Nastavlja se program Dana obrane Zadra. U 9 sati vijenci će biti položeni na Bokanjcu na Trgu Svetog Šimuna i Tadije. U 10 sati odatle kreće 8. atletska utrka linijom obrane grada prema Dračevcu, dok u isto vrijeme u dvorani Mocire počinje memorialni turnir u streljaštvu. Na Višnjiku do 13 sati održava se nogometni turnir mlađih uzrasta zadarskih škola nogometa. Počast poginulim braniteljima bit će odana i u Crnom, a program na Narodnom trgu počinje u 11 sati koncertom gradske glazbe i zadarskih klapa uz podjelu hrvatskih zastava.
0: Vijesti.
1: Pijat na pijaci vraća se na zadarsku tržnicu. Gastromanifestacija počinje danas i održavat će se svake subote do kraja studenog od 10 do 16 sati. Posjetitelje očekuju jela lokalnih šefova i OPG-ova, glazba, domaća pića te sadržaj za najmlađe. Na otvorenju će djeca sudjelovati u radionici Savršen grad iz perspektive djeteta s arhitekticom Ivo Klepu Lepur.
0: Sport.
1: Danas se održava 8. atletska utrka linijom obrane grada Zadra u sklopu obilježavanja Dana obrane. Na utrci će sudjelovati rekordnih 400 trkača iz cijele Hrvatske. Start je u 10 sati na Bokanjcu, a cilj Kotenka na Dračevcu trasom preko Musavca na Crnog i Ploče. Utrka ima i memorialni karakter. Sudionici će se zaustaviti kod spomen obilježja i odati počast poginulim hrvatskim braniteljima. Među sudionicima i 50 kadeta policijske škole Josip Jović iz Zagreba. Predsjednik Atletskog saveza Zadarske županije Slobodan Miolović.
8: Evo da i ljudi iz prve ruke vide da je to bilo ne oko grada, nego skoro u samom gradu, da svi su hrabri naši ljudi stali na branik domovine grada Zadra i položili su svoje živote, a na nama je evo da to ne zaboravimo, da to prezentiramo našoj djeci, mladima, školarcima i svima onima koji dolaze, da znamo cijeniti te vrednote i sve ono što su napravili u tim teškim vremenima stvaranja Hrvatske države.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, još tijekom jutra ponegdje slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28 celzijevih stupnjeva, a temperatura zraka u Zadru sada je 16 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti realizirali Tibor Pihler i Željko Kapelare.
0: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

A u Turnju se danas polaže i blagoslivlja kamen temeljac nove crkve blaženog Miroslava Bulešića. Obred će se s početkom u 11 sati, predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Svečanosti će nazočiti vjernici i mještani Turnja, kao i predstavnici crkvenog i društvenog života. Polaganje kamena temeljca važan je korak u ostvarenju projekta izgradnje nove crkve, koja će biti posvećena blaženom Miroslavu Bulešiću, istarskom svećeniku i mučeniku. Današnji događaj bit će prigoda za zajedničku molitvu i okupljanje vjernika, te označiti početak novog poglavlja u životu katoličke zajednice u Turnju.

0: Policija i ovog vikenda provodi pojačan nadzor prometa s naglaskom na takozvane četiri glavne ubojice u prometu, alkohol, brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitelja tijekom vožnje. Posebna pozornost bit će usmjerena i na vozače mopeda i motocikala, recidiviste te vozače pod utjecajem alkohola i droga. Policija poziva sve sudionike na odgovornu vožnju, poštivanje ograničenja brzine i korištenje sigurnosnog pojasa. Vozači koji su konzumirali alkohol ne bi smjeli sjedati za upravljač, već koristiti javni ili taksi prijevoz ili osigurati trijeznog vozača. Tijekom noćne vožnje i vikendom potreban je dodatni oprez kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Zbog sve češćih suša i posljedica klimatskih promjena, Vransko jezero iz godine u godinu suočava se s povećanim zaslanjivanjem, što nepovoljno utječe na biljni i životinjski svijet ovog značajnog ornitološkog rezervata. Kako bi se smanjio prodor slane vode i bolje regulirao dotok i miješanje vode, u tijeku su veliki radovi na kanalu Prosika vrijedni više od 2 milijuna eura. Sredstva su Hrvatske vode osigurale kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Koliko problem može biti ozbiljan pokazuje i ekstremno sušna 2012. godina, kada je salinitet u jezeru dosegnuo izrazito visoke vrijednosti. O važnosti radova, stanju jezera i izazovima koje donose klimatske promjene govore stručna voditeljica u Parku prirode Maja Čuže-Denona i glavni ravnatelj Šime Mršić.
1: Imali smo veliki pomor riba, pogotovo većih primjera. Kako uginu ribe, tako one stvaraju dodatno opterećenje, dodatnu organsku tvar koja trune i onda još pogoršava situaciju. Bila je velika anoksija, dakle nije bilo kisika, isto izaziva ugibanje između ostalog riba, ali i svih ostalih organizama.
2: Dva glavna cilja, prvi je sprječavanje prodora mora u Vransko jezero, a drugi je sigurna evakuacija viška vode iz samog jezera, ali iz šireg sliva Vranskog jezera, kako bi se spriječile poplave.

0: Danas se održava 8. atletska utrka linijom obrane grada Zadra u sklopu obilježavanja Dana obrane grada Zadra. Na utrci će sudjelovati rekordnih 400 trkača iz cijele Hrvatske. Start je uskoro u 10 sati na Bokancu, cilj je kod Tenka na Dračevcu, a sve to ide trasom preko Musavstana, Crnog i Ploče. Utrka ima i memorialni karakter, sudionici će se zaustaviti kod spomen obilježja i odati počast poginulim hrvatskim braniteljima. Među sudionicima i 50 kadeta policijske škole Josip Jović iz Zagreba. Evo što je rekao uoči početka utrke predsjednik Atletskog saveza Zadarske županije Slobodan Miolović.
1: Evo da i ljudi iz prve ruke vide da je to bilo ne oko grada, nego skoro u samome gradu, da svi ljudi su hrabri, naši ljudi stali na branik domovine grada Zadra i položili su svoje živote, a na nama je evo da to ne zaboravimo, da to prezentiramo našoj djeci, mladima, školarcima i svima onima koji dolaze, da znamo cijeniti te vrednote i sve ono što su napravili u tim teškim vremenima stvaranja Hrvatske države.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Hrvatskoj je u 2025. godini umrlo malo više od 50.000 ljudi, što je oko 1000 manje nego godinu prije. Najčešći uzrok smrti i dalje su bolesti cirkulacijskog sustava i od njih je umrlo više od 39% svih umrlih, pokazuje izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Od tumora je umrlo gotovo 14.000 osoba. Na trećem su mjestu bolesti endokrinog sustava, slijede ozljede i trovanja, bolesti dišnog sustava, a zatim duševni poremećaj i bolesti probavnog sustava. Gotovo je podjednak broj umrlih muškaraca i žena, a gotovo 86% umrlih bile u dobi od 65 i više godina. U tablicama uzroka smrti i dalje se posebno prati COVID-19, od kojeg je lani umrlo 168 osoba.
1: Vijesti.
0: Inflacija bi prema prognozama Hrvatske narodne banke u ovoj godini ipak trebala biti niža nego lani, guverner HNB-a Ante Žigman.
2: Dakle, očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%. S druge strane, u europskom ekonomskom prostoru inflacija bi trebala biti negdje oko 3%.
0: Bila je izazovna i teška ovogodišnja protupožarna sezona. Zato će pripadnicima 855. protupožarne eskadrile 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku uručiti medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni.
1: Vijesti.
0: Zadarska liga protiv raka Europa Dona i Zavod za javno zdravstvo obilježavaju dan ružičaste vrpce. Na Narodnom trgu građane će od 11 do 12 sati i 30 minuta informirati o važnosti prevencije i redovitih pregleda u borbi protiv raka dojke. U Turnju se danas polaže i blagoslivlja kamen temeljac nove crkve blaženog Miroslava Bulešića. Obred će s početkom u 11 sati predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
3: Sport.
0: Vaterpoliste Zadra ovog vikenda na Višnjiku očekuju kvalifikacije Kupa Hrvatske. Zadar će danas u 12 sati igrati protiv Medveščaka, dok ih u nedjelju u 12 sati očekuje dvoboj protiv KPK. U skupini je još Medveščak, koji će od 18 sati igrati protiv KPK. Igrač Zadra Roko Jurišić.
4: Medveščak i Kurčula sigurno će biti dvije teške utakmice za nas. Neće biti lake utakmice ove godine, ali evo, ekipa baš dobro trenira. Atmosfera je jako dobra i sav respekt su imali uz nekakav pravi pristup bi trebali ostvariti pozitivan rezultat. Mislim da smo mi bolja ekipa od obje, ali evo govorim, moramo to pokazati u bazenu i igramo kući, tako da očekujem maksimalan angažman od svih kao i od sebe, tako da eto, da ćemo sve najbolje da se pokažemo u što boljem svjetlu u sljedećim izazovima koje nas očekuju.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, još tijekom jutra ponegdje slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. A temperatura zraka u Zadru je sada 19 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Tibor Pihler i Željko Kapelari.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: A već smo i ranije spominjali, jučer je u Gospiću počelo 28. izdanje manifestacije Jesen u Lici, koje je na jednom mjestu okupilo brojne proizvođače kako s ličkog područja, tako i iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Tamo se, u točnije u Gospiću, se nalazi i naša ekipa Marina Vuka. Čujemo li se, pozdrav iz Zadra?
1: Lijep pozdrav Željko, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav Tiboru, svima koji nas slušaju. Pa evo, bila sam već jučer ovdje, tako da mogu iz prve ruke reći da je danas puno više ljudi, bilo ih je jučer, ali evo danas subota i na sve dane koji su mnogi isplanirali sigurno za odlazak u Gospić, tako da stvara se već gužva, nema parkirnih mjesta, pa svi oni koji tek razmišljaju o dolasku u Gospić trebaju to imati na umu. Ja bih preporučila da ipak se drže malo dalje od ovog samog centra, Gospić nije toliko velik da se ne mogu malo prošetati, pa evo mogu se parkirati ispod autobusnog kolodvora, to je jedna od preporuka. Inače u ova tri dana svoje će proizvode izložiti čak 279 izlagača na više od 286 mjesta. Najviše izlagača je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Međutim, imamo tu i Dubrovačko-neretvansku i Splitsko-dalmatinsku. Naravno, tu su i domaćini ovdje iz Like. Svega ima, to jako dobro znaju oni koji već godinama pohode ovu manifestaciju. Meda, džema, pancete. Ima se tu što dobro i za pojesti. Ujutro se malo zasladiti sa štrudlom. Kasnije nešto konkretnije bit će janjetine s ražnja. Također bit će danas ovdje i izložba u Stočnom sajmu u Smiljanskoj ulici, izložba domaćih zaštićenih pasmina poput buše i konja, tako da će se i to moći pogledati. Na večer je izbor za mis Ličko-senjske županije, pa eto, cijeli dan tko god dođe ovdje u Gospić definitivno će imati što vidjeti, kušati, razgledati. Naravno ovdje je i policija i hitna, tako da spremili su se definitivno, osigurali sa svoje strane sve što mogu da ovaj dan prođe nesmetano.
0: Čujemo žamor ljudi, evo ovogodišnja manifestacija održava se u nešto drugačijem ozračju zbog ove afere s ilegalnim otpadom, otvorilo se i pitanje može li takav slučaj utjecati na sigurnost hrane i na povjerenje u ono što se proizvodi na tom području. Eto, što kažu ljudi? Jesu li eto zadovoljni, reci mi, imali straha možda među ljudima
1: što
0: ili?
1: Što se tiče toga, evo, pa ono što smo mi uspjeli saznati, razgovarali smo i s domaćinima ovdje u Lici, oni kažu da jednostavno ne razmišljaju o tome da su puno toga prošli u svom životu, uključujući i rat, i da jednostavno na ovakve situacije su spremni, da se ne boje, da je njima najbitnije da se taj odlog što prije, odlog, otpad sanira, tako da spremni su za sve ono što ih čeka i kažu da povjerenje ljudi, barem ovih dana ovdje u Gospiću, nije nemanjka, dakle povjerenja nemanjka kao ni interesa, kupuju se i dalje proizvod i oni koji su došli sa strane i kažu isto tako da nisu izgubili vjeru u ličke proizvode i da će i dalje kupovati kako su i prije kupovali.
0: Znači, Marina, prije odlaska kući meda, što će još biti slanih delicija, vjerojatno jedan domaći kolač.
1: Tako je, sad prvo idemo sa štrudlom, kao što sam rekla.
0: Probao jučer, odlično.
1: Probao si, evo ja odlična. Nisam, moram priznati, ja sam bila nešto kasnije na konkretnijoj spizi ovdje na domaćim autohtonim ličkim jelima. Kažem, danas će biti tu i janjetine s ražnja, tako da će se i u tome moći uživati. A ima tu i dobre kapljice, naravno, ništa bez njihovih ovdje domaćih tradicionalnih rakija.
0: Marina, evo, hvala ti što si se javila iz Gospića, a mi ćemo još eto i saznati jesu li ti domaći specijaliteti postali luksuz ili njihova kvaliteta opravdava cijenu. Evo što su nam rekli posjetitelji. Hvala ti još jednom.
1: Lijep pozdrav.
2: Sve što je domaće nije skupo, a sve ima svoju cijenu. Rad treba platiti. Najlakše je sjediti cijeli dan i ništa ne radi.
3: Jako je lijepo, ima svega. Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata. Ja mislim da su cijene sasvim korektne i da je, s obzirom da je to domaći proizvod, da je to proizvod do kojeg je mukotrpno doći, mislim da je cijena, meni se čini, sasvim korektna.
4: Došla sam prije par minuta.
5: Jeste što kupili?
4: Nisam ništa i ne mislim kupovat, samo da vidim.
5: Skupovanje.
4: Da.
6: Pa dobro je, dobre su cijene.

0: A u sklopu programa Subverzivna zona danas u 20 sati u kinozoni Zadar bit će prikazan dokumentarni film Orwell 2+2=5 redatelja Raula Peka. Film kroz Orwellovu biografiju, književno stvaralaštvo i arhivske snimke istražuje teme totalitarizma, propagande i mehanizama moći. Nakon projekcije održat će se razgovor koji će voditi umjetnička direktorica festivala Dina Pokrajaca, gošća je profesorica književnosti sa Sveučilišta u Zadru Miranda Levana Tperičić. Program Subverzivna zona Kinozona organizira u suradnji sa Subverziv festivalom s ciljem otvaranja društveno angažiranih tema kroz film i razgovor.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.

0: Sportski događaj dana svakako je novi izazov naših vatrenih. Naime, pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Prilog pripremio Ivan Ribarić.
1: Pred nama je večeras na Rujevici pravi nogometni klasik. Hrvatska protiv Engleske, dvoboj koji uvijek sa sobom nosi puno povijesti, emocija i iščekivanja. Iako u zadnje vrijeme i nema previše uspjeha protiv onog najelitnijeg razreda svjetskog nogometa, ovo su utakmice koje Hrvatska želi igrati i vidjeti na koji se način suprotstaviti najboljima. Izbornik Slaven Bilić.
2: Jedno od pitanja koje želimo dobiti od ovih, i to je ono glavno pitanje što se tiče Lige nacija, ali da naravno napravimo što je god moguće bolji rezultat, to je istina, i mi želimo vidjeti da li se mi, u biti mi ćemo se sigurno moći nositi sa velikima, samo moramo pronaći način, a za taj način se može testirati jedino kroz utakmice. Jel možemo s ovim profilom ili moramo mijenjati profile? Ja mislim da možemo i s jednim i s drugim profilom igrača, i ne nužno profil igrača, nego nužno, može biti to i način na koji igramo. Ok, mislim da možemo, a to moramo vidjeti, jel?
1: Puno je poveznica između Engleske i Bilića. Od kultnog slavlja na Wembleyu 2007. godine do vođenja klubova poput West Hama i West Bromwich Albiona u Premier Ligi. Jesu li za Bilića utakmice protiv Engleske posebnije od drugih?
2: Ona spada sigurno u onaj rang, ali nije mi ništa drukčija sad nego protiv Španjolske ova. Volio bi Brazil naravno i te reprezentacije, ali to je, je li Engleska, je li Njemačka, je li Španjolska, je li Italija, iako svaki put kao izbornik reprezentacije osjećaš odgovornost, čast i ponos, i svaka utakmica je svojevrsni izazov. Naravno da utakmica protiv San Marina u sav respekt nije isto što je utakmica protiv Engleske, niti su sve utakmice iste, nisu. Naravno da ja imam puno prijatelja u Engleskoj, a u Brazilu osim Krovinovića i nema. I ovih par igrača što sam trenirao.
1: Kvarnersko sunce u listopadu privuklo je čak i engleske nogometaše na kupanje u Opatiji. A kada se spomenu uvjeti, Bilić ima samo riječi hvale.
2: Top smo u hotelu, top je udaljen stadion, odnosno kamp, ili što već zove. Sve je ono što se kaže idealni uvjeti, može se i prošetat, hotel velik, ne gnjavite niko. Opet nisi sam, pa da je dosadno, stvarno ono, hvaljujem ljudima ili koji se stvarno trude da nam ovdje boravak bude to ugodniji i što optimalniji za ovaj utakmice.
1: Cjelokupnu idealnu sliku na Rujevici kvari jedino kazna HNS-u u vidu praznih tribina. Njih će ipak ispuniti djeca koja će imati sjajnu uspomenu, no za igrače na terenu poput Josipa Stanišića prorijeđene tribine ne mijenjaju previše.
3: Za mene neće baš neki utjecaj biti, možda je bio više za Engleze da dođu vamo i da je pun stadion, da čuju naše navijače naravno, tako da je možda manje više sad izjednačeno, ali naravno svi bi htjeli igrati ispred navijača, to je definitivno, ne samo i zbog njih nego i zbog nas, jer znamo da naši navijači nas i nose u takvim utakmicama, tako da nažalost će biti tako, ali bez obzira na toga ćemo sve dati od sebe.
1: Kada se govori o Engleskoj, nemoguće je ne spomenuti ponajboljeg napadača današnjice i kandidata za zlatnu loptu Harrya Kanea. Najbolji uvid u njegove kvalitete ima upravo Stanišić, s kojim Kane dijeli Bayernovu slačionicu.
3: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati gdje je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda, niti sekunda da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da to je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi, da jednostavno zna kad mora u kojem trenutku biti da dobije loptu i zabije gol.
1: Na tribinama će sutra biti i 200-tinjak engleskih navijača, a na terenu će nedostajati jedino ozlijeđeni Niko O'Reilly. Izbornik Thomas Tuchel naglasio je kako je ovo ključna utakmica za Englesku u Ligi nacija. Svi preduvjeti su tu da na Rujevici gledamo odličnu utakmicu. A hoće li to biti tako, provjerite od 18 sati u prijenosu na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
1: Vijesti.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio to ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Kolega Šušnjac rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena energenata, odnosno benzina i dizela.
0: Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
1: Vijesti.
0: Policija i ovoga vikenda provodi pojačan nadzor prometa s naglaskom na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i korištenje mobitela tijekom vožnje. Posebno će nadzirati motocikliste, recidiviste te vozače pod utjecajem alkohola i droga. Vozače pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje te podsjećaju da nakon konzumacije alkohola ne sjedaju za upravljač. Zadarska liga protiv raka, Europa Dona i Zavod za javno zdravstvo obilježavaju dan ružičaste vrpce. Na Narodnom trgu građane će od 11 do 12.30 sati informirati o važnosti prevencije i redovitih pregleda u borbi protiv raka dojke. Pijat na pijaci vraća se na zadarsku tržnicu. Gastromanifestacija počinje danas i održavat će se svake subote do kraja studenog od 10 do 16 sati. Posjetitelja očekuju jela lokalnih šefova i OPG-ova, glazba, domaća spiza te sadržaj za najmlađe. Na otvorenju će sudjelovati u radionici Savršen grad iz perspektive djeteta s arhitekticom Ivom Klepo Lepur.
3: Sport.
0: Premijer ženska liga otvara novu sezonu, a odmah na startu zadarski derbi. U prvom kolu u 17 sati u dvorani broj 3 športskog centra Višnjik sastaju se Zadar i Zadar Plus.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, još tijekom jutra ponegdje slaba do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 28 celzijevih stupnjeva, a trenutačna temperatura zraka u Zadru je 21 celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Tibor Pihler i Željko Kapelari.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota

0: Radyo Zadar. Slušaj Zadar.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadar.

0: morske zvijezde najčešće imaju pet krakova, koji se šire iz središnjeg diska. Iako neke vrste mogu imati 10, 20 ili čak i više krakova. Iako možda tako ne djeluju na prvi pogled, morske zvijezde su grabežljivci. Hrane se školjkama, puževima i koraljima. Majstori su obnove tijela. Ako izgube krak, mogu ga ponovno uzgojiti. A u nekim slučajevima iz samo jednog odvojenog kraka i dijela središnjeg diska može izrasti čitava nova morska zvijezda.
1: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova trupa.
2: Samo sviraj.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Slušaj Zadar. Glas koji budi grad.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Običaj, povijest i ljudi, blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
0: Slušaj Zadar,

0: 12 sati. Vijesti Radio Zadra. Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška i zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile pukovnik Milan Došen.
1: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima. Najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
0: Vijesti. U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata, hrvatskih stranaka Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, koje Hrvati u Bosni i Hercegovini kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika.
2: Vijesti.
0: Zbog suša i klimatskih promjena iz godine u godinu zaslanjuje se Vransko jezero, što nepovoljno utječe na brojne životinske i biljne vrste u tom ornitološkom rezervatu. Kako bi se reguliralo miješanje prodor slane vode u jezero, u tijeku su veliki radovi na kanalu Prosika, vrijedni više od 2 milijuna eura. Sredstva su Hrvatske vode dobile iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svi još pamte ekstremno sušnu 2012. kada je salinitet u jezeru bio izrazito visok, kazuje nam stručna voditeljica u Parku prirode Maja Čuže Denona, uz koju govori i glavni ravnatelj Šime Mršić.
3: Imali smo veliki pomor riba, pogotovo većih primjeraka. Kako uginu ribe, tako one stvaraju dodatno opterećenje, dodatnu organsku tvar koja trune i onda još pogoršava situaciju. Bila je velika anoksija, dakle nije bilo kisika. Isto izaziva ugibanje između ostalog riba, ali i svih ostalih organizama.
4: Dva glavna cilja. Prvi je sprječavanje prodora mora u Vransko jezero, a drugi je sigurna evakuacija viška vode iz samog jezera, ali iz šireg sliva Vranskog jezera, kako bi se spriječile poplave.
0: Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
5: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
2: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, u Zadru je temperatura zraka 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Tibor Pifler i Željko Kapelari.
2: Radio Zadar. Običaj, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
6: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
2: Slušaj Zadar.

0: Pa oni pokušavaju sada, pošto su u panici, beže i pokušavaju možda da pravcem prema Zadar Šibenik da se izvuku ili eventualno zađu za leđa, ali to ih sprečavaju i naši.
1: Grad se spustio na dno svojih podruma, skloništa i bunkera. Lice mu je bilo mrko i ljutito. Rat, ničije vrijeme. A umjesto grdelina u polju podnozadarskih brigova, pjevale su različite cijevi. Sunce se u jutarnjim satima vozilo na tenkovima, navečer bi sjedilo na ratnim brodovima. Grad je tih dana razgovarao samo sa topovima. Množenje neograničenog broja smrti. Na Dračevcu, Ploči, na Magistrali, na Sokinom i Bilom Brigu, u Crnom, Musavstanu, Čubrijanu, Karauli, Bokanjcu, Mazijama, posvuda se čelik zaustavljao u ljudskim tijelima. Naši branitelji danima su ležali u blatu, u vodi, ali postupali su po svojoj savjesti. Kao da im oni drugi tamo nisu radili o glavi. Prebacivali su se prema naprijed, prema cijevima. Uporno su ustrajavali jer svaki izmak bio bi uzmak. Puzali bi iz rovovskih rupa, zadobivali su rane. Dani su im izgledali predugački, nikad prolazni, a noći još duže. Samo su im snovi bili kratki, jer san i nije dolazio na oči. Nisu htjeli priznati blizinu smrti. Bili su ludi i lucidni u istom trenutku, dovoljno zaneseni da bi bili na tim mjestima, u tim jamama, po tim vatrama, možda samo bezglavo, zaljubljeni u taj stoljetni kamen. Ko je tada mogao vjerovati? Ko je tada mogao znati da se kroz ruševine, paljevinu, ubijanje i krvarenje, nečujno i sporo, kroz pepeo prema nebu, u ljepoti kamenog ocijana suncu, probijao grad besmrtnika? Svaki je ratnik imao svoj razlog zbog kojeg je branio grad. Te su ih tajne vezale u živi zid, u zadarski bedem. U zadarski bedem istine, mladosti, hrabrosti i zajedništva. Obranili su grad, obranili su život. Ovih dana grobovi su uvijek okićeni cvijećem. Grad je okićen zastavama. Sve je tako tiho. Osim pjeva grdelina koji nije svjestan da tješi preko 400 imena položenih za naš grad. Možda grad i domovina još to ne znaju, ali svakom od nas u susret će doći visoki čempresi, ravni, postrojeni, ponositi, vitki, u drvoredu do kapelice one male u dnu arkada našeg groblja. Vjerni stoje i čekaju carstvo svjetlosti. Ne traže ništa za uzvrat, samo malo ljudsko hvala, svijeću i spomen na njihovu hrabrost, za strast u kojoj su poklanjali svoje živote, koji su se utkali u rebra ovoga grada. Mali naklon za naše sjene koje nas prate. Jer dok god bude postojao Zadar, nitko na svijetu neće moći poreći tu hrabrost i sreću besmrtnika. Ova priča izgleda pomalo nestvarna. Ipak, dogodila se. Istinita je, tu su ljudi zaustavili tenkove. Iako nema više njihovih lica, nema možda više ni onih uspomena s kraja prošlog stoljeća, nema možda ni istina, ali postoji kameni bijeli križ koji stoji i čeka nas. Tamo trebamo doći i pokloniti se. Pokloniti se za vječan spomen na one koji su bili najbolji među nama. Oni su Zadar, njima ga dugujemo.
2: Ne, nikada ni u jednom trenutku nitko, pa čak kad su došli eto do tu, do ovoga zavoja s ovim tenkom, taj mulac jeli, nije otišao, stao je tamo, a imao je samo dva punjenja. Ostao je tu, palija je, prvi mi je promašio, drugi mi je pogodio. Pa današnje vrijeme bi trebalo ova mladost ugledati se na vrline one generacije momaka njihovih, sad ne govorim o svojoj, nego baš ovih koji su iz srednje škole izašli, na kojima je danas trebala počivati ova država. Na onima koji su osjetili što znači platiti cijenu slobode.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Kao što ste mogli čuti u našem uvodnom prilogu, naše današnje blago nije skriveno u starim škrinjama niti u muzejima. Naše najveće blago su ljudi, a osobito oni koji su prije 35 godina u jesen 1991. godine stali na branik ove čestice hrvatske zemlje i obranili grad. Obilježavamo 35. obljetnicu Dana obrane grada. A prisjetimo se, u razdoblju od 1. rujna 1991. do 2. siječnja 1992. godine u našem su se gradu čak 52 puta oglasile sirene za uzbunu. U tom suludom vremenu jedno smo neprekidno u skloništu proveli 624 sata, 26 dana bez komadića neba i sunca. Od kolovoza 1991. do siječnja 1992. godine na našem području smrtno je stradalo 186 osoba, 63 pripadnika Zbora narodne garde, 8 pripadnika redarstva i 115 civila. Sveopći krvavi napad na Zadar počeo je 1. listopada. U tom sudbonosnom trenutku hrvatske snage koje su branile Zadar imale su tek 2300 ljudi, a onda kada je bilo najteže, ruka spasa pružena je s našeg juga. Iz Imotskog je stiglo 700 hrvatskih dragovoljaca, dižući ukupan broj branitelja na 3000. 3000 srca nasuprot 14000 agresorskih vojnika, dakle 4 na jednoga. Tenk na čovjeka. Naši su momci raspoređeni na ključnim točkama držeći bedem grada na Bokanjcu, Bilom Brigu, Sokinom Brigu, Sinjoretovu, Ploči, Dračevcu i Arbanasima. Ja sam za ovu priliku posjetila našu Ploču i zajedno se prisjetila tih dana sa gospođom Davorkom Stipčević.
3: Bilo je lipo bablje ljeto i u tom babljem ljetu smo mi u jednom trenutku sa tarace našeg susjeda gledali Murvicu kako dimi, kako gori u sred tog babljeg ljeta i tog mira. Imate utisak da gledate film.
4: Je vam se činila Murvica tada blizu ili daleko?
3: Ne. Činila mi se Murvica na drugom kraju svita i to što sad Murvica dimi, mislim, strašno je što se ljudima događa, ali to je nešto što nema šanse da dođe do nas. Pa di je Murvica od nas, Bože, imaš tri dana jahanja. Tjedan dana nakon toga neko drugi je vjerovatno gledao kako dimi Ploča. Ako ste u tom periodu bili u gradu, onda ste gledali kako dimi Ploča. Šta god ste bili dalje od centra grada, to vam je rat ranije došao. To je vrlo zanimljivo, taj prsten oko grada. Što su bili dalje od centra, to je njima barem 10 dana ranije došao rat nego recimo nama na Ploči. A onda se to pomalo od nas spuštalo prema gradu, širilo koncentrično u krug oko nas i bilo je zastrašujuće.
4: A možemo se prisjetiti, evo, mislim, ono kao neko kaže, već je prošlo 35 godina.
3: Meni je tek.
4: Mislim, zanimljivo je to, malo prije smo pričale o vremenu, tog vremena je isti, ali tijek je drugačiji.
3: Sasvim
4: svakoga drugačiji, da.
3: Ja se svakog trenutka mogu sad sjetiti, ali zorno, mirisa se mogu sjetiti. Mi smo na kraju završili u bunkeru. Nama je bunker bija dnevna, spavača, kužina, banj, sve. I Bogu hvala što je Vittorio Emanuel tako okružio nas, jer bi inače ovdje stvarno bilo gadno i strašno. Ja se mogu mirisa sjetiti. Ja se mogu sjetiti, i to vam je zanimljivo, kako mi zapravo imamo selektivno sjećanje i svi se puno radije sjećamo onoga što je bilo smišno u toj strahoti. Recimo, ja se mogu sjetiti mojih susjeda koji su preživjeli Drugi svjetski rat i sad oni su očekivali da će nas tuč bombarderi onakvi kakvi su tutnjali prema Zadru, pa ste vi njih čuli poure prije nego što došli iznad grada. Onda bi oni bidni stavili uho na zemlju. Daleko je to još od nas, a u tom trenutku iznad nas samo preleti nešto. I onda oni van sebe. Bilo je strašno i u drugom, bilo je strašno i u domovinskom, ali su oružja bila skroz nešto drugo. Evo, da. Skroz nešto drugo.
4: Ali ajmo se vratiti, znači vi ste tu na Ploči, starosjedioci možemo da. Tako reći, jel? I nekako ta naša Ploča, Drastičeva, to su vrata grada.
3: Yes.
4: Mislim, možete biti na početku, možete biti na kraju, nebitno, ali svakako ste vrata grada.
3: Je.
4: I svašta se tu kroz povijest događalo na tim
3: Istina.
4: Vratima.
3: Istina.
4: Ali evo, ovo je nekako, meni se ipak čini nešto najstrašnije, jel?
3: Ma, početak je bio, čak bi rekla, benigan. Krenila nam dica u školu, par dana trajala nastava, pa zračna uzbuna, pa opća opasnost, pa početak, pa kraj, pa tako sve nešto ugusto. I onda tako se sjurili smo se u taj bunker. U bunkeru još uvijek nema ničega, nema ni... Nemamo na što sisti, pa niko nije očekivao da će to biti nešto što će trajat. I onda iz tog koliko će trajat. I onda ja odem doma, otrčim između te dvije uzbune, otrčim doma i sa kreveta pokupim ono polu imbotija, ono, znate, nije debelo, a nije ni tanko.
4: E, za ovo vrijeme.
3: I to pod ruku da mi dica i sve krva imaju na čemu sisti. I evo mene stin u bunkeru, a moja sve krva brižna meni kaže: ajme, sinko, to ti je šteta bacat po podu. Ovo će ti dan, dva, pa ćemo se mi vratiti kući mojoj. Tek su nas onda zatvorili. Tek onda nije bilo više nigdi, ni vanka, ni kući, ni nigdi. Vi kad se zatvorite u taj bunker, on je grdosija, on je nekoliko tona. Vi imate utisak, on vibrira. On zaista vibrira i vi u jednom trenutku imate utisak da će to sve pasti na vas. Poklopit će nas, srušit će se. Evo, ja da sam mogla onda izaći iz tog bunkera, ja bi bila izašla i otišla sa Ploče.

0: Već u tom prvom strašnom udaru ubijene su 42 osobe. Tukli su nas s mora, s kopna i zraka. No naišli su na neočekivan otpor. Arbanasi se ističu herojskom obranom. Pritisnuti nedostatkom oružja, zadarski branitelji posežu za nevjerojatnim improvizacijama. Spajanjem nemogućeg konstruiraju vlastito samohodno topništvo. Dakle, kamion zadarskih naseda. Ono isto vozilo kojim su se prije rata bezbrižno šišale suhe grane i mijenjale žarulje javne rasvjete, na njega montiraju improvizirani top. S karme, prkosno i precizno, tim topom gađaju raketni brod Jugoslavenske ratne mornarice zloglasni Koper.
1: Ne samo što smo imali prsten bunkera, nego oko ploča imate i prsten Piazzolla, dakle to su te osmatračnice. 30 metara od naših kuća imate na livadi osmatračnicu. U toj osmatračnici je tu noć bio na straži Slovenac, Boris Bajt. Bio je s njim još jedan gospodin kojem ja evo na sramotu ne znam ime. Dakle, Borisa Bajta nije pogodila granata, nego čovjek se u jednom trenutku diga da vidi šta se događa oko njih. I ona je pala na domak.
2: On je bio hrvatski branitelj.
1: On je bio hrvatski branitelj.
2: Iako je Slovenac.
1: Dakle, Slovenac koji nam je došao dati ruku.
2: Da,
1: hrvatski branitelj. On se u jednom trenutku diga da vidi šta se događa oko njih. I ona je negdje na domak Piazzolle pala. I čovjek je zapravo poginio od te detonacije. Mm-hmm. U tom trenutku na ploči nema ni saniteta, ni likara, nikoga nema. Od Piazzolle do bunkera vam je dotrčao Edi Marinović. On je onda bio dječak anđelskog izgleda, plav, prekrasnih plavih očiju. Dakle, čovjek je doslovno izbezumljen. On je došao na vrata od tog bunkera. Mislim, bunker van ima tri para vrata, kao na atomskim skloništima. Mm-hmm. Dakle, čovjek je, kapi krvi u njemu nema, ljudi imali ovdje iko ko ima ikakve, imali neka medicinska sestra, imali iko ko može pomoć, imate li kuvertu, imate li išta da tog čovjeka iznesemo? To je najstrašnija noć u mom životu. Evo, ja takvu strašnu nisam zapamtila. I evo kad sam...
2: I treba reći da je gospodin...
1: I Boris je poginija. On je poginija. Njegovi suborci zaista svake godine na godišnjicu pogibije, na Sisvete, na Dan obrane grada. Ljudi dođu, situ ga se. I sad kad sam spomenila Edija Marinovića, Edi Marinović je zadnjih 4 ili 5 godina u domu za na Sving. Ja vam često razmišljam o tim našim nekakvim krivim pričama kad vam kažu svi su vam branitelji ili su lažni ili su dobro udomljeni i skrbni,
2: s privilegijama.
1: S privilegijama. Pa bi evo baš bilo zgodno da neko odluči da će recimo uzeti privilegije Edija Marinovića, koji nije star čovjek, on i danas nije star čovjek, ali je bolestan, urušen, pa evo da neko njegove privilegije uzme. Nekako, uvijek sam imala u glavi, ne možeš plakati ispred djece, ako ja plaćam, šta ja njima kažem? Ja njima kažem da nema nas, gotovo, došao nam je kraj. Ja sam vam krajem oka, vozimo se prema negdje. Vozimo se prema gradu,
2: mislim,
1: a zapravo...
2: Došla je takva zapovjed da se djeca napuste ploču.
1: Dakle, vozimo se, a niko zapravo ne zna di se vozimo. Uh-huh. Možda u Kolovare, možda u grad, možda u Kukljicu.
2: Možda u
1: ne znamo,
2: možda u
1: negdje
2: da
1: vozimo se. I krajem oka, dakle, vozimo se tim našim starim Stipčevića putem i krajem oka vidim da Perovići, dakle Pločanin je Stipčevići, Perovići, Bulići, Marnike, Čurković, to smo mi. Krajem oka vidim kako ti moji Perovići, ja sam inače djevački Perović, gore borovi, gori sve to prema kućama. Moja najmlađa čer meni kaže, ti si onda u jednom trenutku rekla, nema nas, gotovi smo. E to je jedini dan kad sam se ja rasplakala ko kišna godina. I ja sam stvarno mislila da nas više nema, gotovi smo.
0: 5. listopad, najgori i najcrnji ratni dan za Zadrane. Toga dana, pod kišom granata, poginule su čak 104 osobe. Grad je pretvoren u buktinju, a linije se ne predaju. Završni udar slijedio je 6. listopada, dok agresor u koordiniranom bijesu silovito napada Novsku, Novu Gradišku i Lipik, pred Zadrom doživljava potpuni slom. Na Dračevcu branitelji su uništili neprijateljski tenk i oklopni transporter. Na Sokinom brigu uništili su kamion pun neprijateljskih vojnika, dok na Bilom brigu u plamenu završavaju još 4 srpska tenka. Osvajač gubi tlo pod nogama i na Plavom moru Arbanasi teško oštećuju brod Koper, nanoseći neviđenu sramotu agresorskoj mornarici i prisiljavajući njihov razarač na panično povlačenje iz Zadarskog kanala. Nakon tih udaraca među vojnicima JNA nastaje potpuno rasulo. Zadar ranjen, izrešetan, bez vode i struje, ali s golemim srcem svojih ljudi slavi veliku pobjedu.
1: Evo ja vam se sjećam dana kad je na Ploču došao taj prvi gradski bataljun. I šta je to došlo na Ploču? Prosječna životna dob 22-23 godine. Je, mislim da je zapovjednik imao, s obzirom da sam ja tadašnjeg zapovjednika poznavala iz onog drugog života. Mi stvarno možemo diliti život prije i život poslije. Pa je to bio čovjek koji onda ima možda 35-36 godina. Došli dječaci branit Ploču. U patikama, u rebatinkama ide branit svoj dvor. Kad mi krene priča, on je lažni branitelj. Ma šta to znači lažni branitelj? Iz grada je na Ploču. Došao je gradski bataljun. U gradskom bataljunu je bio mali Bilafer. On je došao ujutro na Ploču ko hrvatski branitelj. Poginija taj isti dan uveče, moram biti korektna pa da ih ne uvrijedim. Dakle, četnici, eto, mislim da se to njima i danas najviše sviđa. Oni su vam isto imali neki dnevni raspored. Pa ranom zorom se ispijala kava i nekako mogli ste biti sigurni da će možda jednu uru vremena biti neke tišine i onda se u tom periodu otrči doma i stavi se skuvat kumpire u cilo rebra,
2: jaja.
1: Nešto što će biti brzo gotovo da. I moći će se odniti.
2: Ali trebamo reći, nema struje, znači
1: nema struje, mrak, nema struje. Ono što je bilo dobro na Ploči, što u tom prvom tjednu tih nekih svira početak pa svira kraj, nama su vam se muževi jako brzo organizirali, očistili bunkere, opiturali bunkere,
2: punte,
1: donili punte. Za ne znam, 3-4 dana mi smo mogli u bunkeru ostati spavat. Nema skidanja, nema izuvanja patika. I ono što je najvažnije, svaki prekid tog bombardiranja se koristi da se donese voda. Jer ti veliki talijanski bunkeri, oni vam na kraju imaju dvije prostorije gdje su WC i čučavci sa tim septičkim jamama. Tako da je ono što je bilo najvažnije donit vode za WC i donit vode za pit.

0: tih 52 puta kad se oglasila sirena, 624 sata u komadu pod zemljom, 100 dana u tami i 5 dana nezaustavljivog pakla zadarske petodnevice nisu bili predaja. To je bio dugi, duboki uzdah grada prije nego što je ponovno ustao, slobodan, ponosan i vječan.
1: Ja to neću zaboraviti. To nije stvar zaborava. Ja to ne želim zaboraviti. Ja samo nastojim zaista živjeti u ovom trenutku koji je sad i koji je krasan, divan je, lijep je. Pločavan ima svake godine po 20-30 krizmanika, prvopričesnika, pa zar to nije divno?
2: Da.
1: Jedno mjesto koje mi je u jednom trenutku zaista prijetilo potpuno uništenje. Potpuno uništenje. Mislim, na ploči je 80% ovoga što vidite oko knjižnice.
2: Da.
1: Dakle, tu su pale u dva navrata krmače. Srušilo sve do temelja.
2: Srušilo sve, ja se sjećam toga, a grožđe napubrilo. Vinograd
1: je napubrilo. Ajme, koja je to? Vesna, mi smo te odurne četnike, mi smo njih sa Stipčevića briga. Mi smo njih gledali kako nam trču između redova vinograda sa zapaljenim granama i palu nam vinograde, palu nam masline.
2: Da.
1: Mislim, uopće ne možete to pojmiti. Gledate ga i ništa mu ne možete, apsolutno ništa mu ne možete. Ti naši bitni vatrogasci su došli. Bez obzira na to što ih sad crno, moš me ubit,
2: da.
1: Evo samo da povirim mrtva sam.
2: Da.
1: Oni su došli branit i gasit te naše vinograde u sred rata, gori sve da. Oko nas. Ja samo želim da moji unuci znaju da je to, da to nije priča koja se počela

0: kad nisi više korektan.
1: Tvoja vezu, sloboda seže do moje slobode.
0: Do moje slobode. Da. Ne želim imati s tobom nikakvu vezu i gotovo, točka. 2,5 kilometra od nas do Dračevca 12 ljudi. Što u ratu, što neposredno nakon rata. Da. 12 ljudi. Pored knjižnice su vam u jednom trenutku poginile dvi Marije i Nevenka, svekrva i nevista i susjeda. On je njih sa pravoslavnog groblja, on je njih sa groblja naciljao i ubio ih jednom granatom. Pa čekaj, nikome ništa nisu napravile, da. Samo su se krenile skloniti u podrum. Gdje su bila njihova ljudska prava.
1: Da.
0: Jesmo li se mi obranili u ovom ratu? Jesmo. Jesmo li mi pobjednici? Jesmo. Gotovo, kraj priče.
1: I mislim,
0: ako god je izgubija, ima pravo biti ljut. To je njegovo pravo. Nek se ljuti.
1: Ja bih samo, evo, za kraj našeg razgovora rekla, ovdje na ploči dok gledamo, vidimo sve do Ugljana, svitla, predivno je na tvojoj taraci, ono, baš se možeš ličiti. Ko smo to mi? Mi jednostavno sebe ne možemo nikad prikazati ono što jesmo. Kao glupo je sad slaviti što smo mi pobjedili. Glupo je nekog zvati ovako ili onako.
0: Ja ti mislim da je ovo neki trenutak koji će proći.
1: Da.
0: Definitivno.
1: Ja nisam već
0: prošao. On će, ono, to je nešto, ako moj unuk koji ima 18 godina, ako on zna sve gardijske brigade, ako zna gdje je koja formirana, ako nosi majice sa simbolima gardijskih brigada, meni stvarno ono ne treba više nikakvo pitanje ko smo to mi, to smo, to što su naša dica, to smo.
1: Da. Idem ja čada, jako bi ja tu bila.
0: Drago je meni da si ti bila.
1: Ovo
0: je baš ono, znaš, neke stare, neke stare situacije.
1: Evo, nadam se da će i našim slušateljima, da će se prisjetiti, malo razmisliti svi oko sebe, kako bi, ti su neki ljudi koje više, nažalost, nećemo vidjeti, a bili su tada tu i svi ti.
0: Ali i dalje, zahvalni onima kojih nema tu.
1: Da. I razvoljili, nema ih više i rat je ničije vrijeme, kako je to rekao naš Giovanni.
0: Hvala. Eto vidiš kako svaka priča nam se vrati na Giovannijena.
1: Uvijek.
0: Istina.
1: Hvala puno.
0: Hvala tebi, draga, što si bila.
2: Dragi moji slušatelji, danas smo u emisiji Blago naše kraja otvorili škrinju sjećanja na onih 624 sata mraka, na 100 dana bez kapi vode, ali i na 100 dana čistog, neuništivog svjetla u ljudskim srcima. Jer zlato ovog našeg kraja nisu samo drevne zidine, ni zlatno sunce na zalasku. Naše najveće blago su ljudi koji su u trenucima, kada je povijest lomila sudbinu Zadra, odabrali ostati, izdržati i pobijediti. Kao i naša današnja gošća sa svojom obitelji i sa troje male djece, gospođa Davorka Stipčević. Hvala vam što ste prošetali ovim stazama ponosa zajedno s nama. Čuvajmo uspomene, čuvajmo jedni druge i nemojmo nikad zaboraviti. Blago naše kraja živi u svakom slobodnom koraku našom kalelargom. Do slušanja, dragi moji. Za 7 dana bit će neka nova priča. Lijep pozdrav!

0: 13 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška i zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile pukovnik Milan Došen.
2: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, koje Hrvati u Bosni i Hercegovini kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika.
1: Vijesti.
0: Zbog suša i klimatskih promjena iz godine u godinu zaslanjuje se Vransko jezero, što nepovoljno utječe na brojne životinske i biljne vrste u tom ornitološkom rezervatu. Kako bi se reguliralo miješanje prodor slane vode u jezero, u tijeku su veliki radovi na kanalu Prosika, vrijedni više od 2 milijuna eura. Sredstva su Hrvatske vode dobile iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svi još pamte ekstremno sušnu 2012. kada je salinitet u jezeru bio izrazito visok, kazuje nam stručna voditeljica u Parku prirode Maja Čuže-Denona, uz koju govori i glavni ravnatelj Šime Mršić.
3: Imali smo veliki pomor riba, pogotovo većih primjeraka. Kako uginu ribe, tako one stvaraju dodatno opterećenje, dodatnu organsku tvar koja trune i onda još pogoršava situaciju. Bila je velika anoksija, dakle nije bilo kisika. Isto izaziva ugibanje između ostalog riba, ali i svih ostalih organizama.
4: Dva glavna cilja. Prvi je sprječavanje prodora mora u Vransko jezero, a drugi je sigurna evakuacija viška vode iz samog jezera, ali iz šireg sliva Vranskog jezera, kako se spriječile poplave.
1: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
5: Imamo veliku utakmicu. Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometnoj igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, u Zadru je temperatura zraka 22 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti realizirali Jure Baljak i Željko Kapelari.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Stari dobri prljavci, svaki put kad odlaziš 8 minuta je iza 13 sati, popodnevna ekipa, Jure za botunićima, Tome za mikrofonom, tu je Denis, Silva mi složila glazbu do 14 sati, glazbeno popodne, pa ću najaviti Music Box koji kreće u 13 sati 15 minuta, do tada slušamo još jedan glazbeni broj.
1: Slušaj Zadar.

0: Jukebox.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
0: Današnju emisiju otvaraju YouTube.
2: Poslušajte single Silencio.
0: Kroz Music Box vode vas Tony, Dennis i Silvi.
2: Legendarni irski rock band U2 najavio je svoj 16. studijski album Carnaval de Luz, koji izlazi 13. studenog.
0: Riječ je o njihovom prvom albumu s potpuno novim materijalom nakon 9 godina, a uz najavu albuma band je predstavio i novi single Silencio.
2: Video spot za Silencio snimljen je ranije ove godine u Mexico City-u, a režiju potpisuje klika meksičko-američki redateljski duo koji čine Pascual Gutierrez i Raul R.G. Sanchez.
0: Dodatnu produkciju pjesme potpisuje Ryan Tedder.
2: Novi single stiže u godini u kojoj U2 obilježavaju 50 godina postojanja.
0: Priča benda započela je u rujnu 1976. kada je Larry Mullen Jr. na oglasnoj ploči škole u Dublinu ostavio poruku u potrazi za glazbenicima s kojima bi osnovao bend.
2: Pola stoljeća kasnije, Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. nastavljaju otvarati nova kreativna poglavlja.

0: Mirela Priselec Remi ovog je svibnja objavila svoj prvi samostalni album naziva Gola, izdanje kojim je otvorila potpuno novi prostor osobnog i glazbenog izraza. Nakon što je album dosad bio dostupan isključivo u digitalnom obliku, Gola sada dobiva i svoje fizičko izdanje na vinilu, a njegovo predstavljanje prati i novi video spot za pjesmu Mirna. Evo što nam je Remi rekla.
1: Ćao, čao, dragi moj Hrvatski radio Zadar, ovdje Remi i evo javljam vas se da vam predstavim svoj novi singl sa samostalnog albuma Gola. Ovo je četvrti singl sa mog albuma i zove se Mirna. Nakon što sam uzburkala vode sa pjesmama Sloboda, Kradljivci, Djevojke, koje su zapravo imale jedan aktivistički ton u njima, htjela ja to ne htjela priznat. Ova pjesma je zapravo nešto posve drugačije. Ja sam je zapravo nazvala soundtrack za ispraćaj ljeta, jer je nevjerojatno smirujuće atmosfere i baš pisana iz jedne perspektive osobe koja je u miru sa sobom i sa svitom oko sebe. Tako da ja se nadam da će vam se ova pjesma svidjeti, da ćete uživati u njoj, jednako kao što smo i mi zapravo uživali radeći je. Producirao je Edi Cukerić, svirali su Leo Beslać flauta, Erol Zajnilović gitara, Nenad Kovačić bubnjevi i Ivan Arnold klavijatura. To je moja ekipa iza mog samostalnog albuma i eto, slušajte, uživajte i velika pusa, pozdrav ljetu, pozdrav Zadru.
2: Pustila sam kosu

0: Pobjednik Eurosonga 2025. JJ donosi pjesmu Not Afraid, kojom ulazi u plesni elektronički pop, zadržavajući svoj prepoznatljiv kontratenor kao središnji dio svog zvuka.
1: Tema ljubavi koja pruža sigurnost pred nepoznatim prati i njegovu želju za istraživanjem novih glazbenih smjerova.
0: Tu promjenu naglašava i video spot u kojem se JJ prvi put predstavlja kroz zahtjevniju koreografiju.

0: Grupa The Tour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom Sve je OK i novim singlom Umjetne glave. Pjesma je inspirirana svijetom u kojem živimo i sve bržim promjenama koje donosi, posebice pojavom umjetne inteligencije. Pjesmu je najavio i vođa benda Nenad Borgudan.
1: Drago mi je da mogu predstaviti naš novi singl Umjetne glave, kojim najavljujemo i novi album naslova Sve je OK. Album izlazi 11.9. a koncertno će biti predstavljen 2.10. u klubu Bugalu u Zagrebu, a nadamo se uskoro i u vašem gradu. Uživajte i vidimo se.

0: Madonna i Charlie XCX, dvije glazbenice poznate po neprestanom pomicanju granica, udružile su snage na upečatljivoj novoj pjesmi koja priziva duh Madoninog hit singla Dansteria, pjesme koja se nadovezuje na priču o njezinim umjetničkim počecima.
1: Madonna i Charlie donose Dansteria After Hours, novu klubsku suradnju koja spaja Madonino nasljeđe, Charlinu futurističku pop estetiku i energiju plesnog podija.
0: Pjesma slavi neustrašive početke, umjetničke utjecaje i slobodu izražavanja, donoseći snažnu potvrdu Madonine vizije dance glazbe kao prostora emocije, povezanosti i oslobađanja.

0: Spot za pjesmu Oči stiže u trenutku kada Toma nastavlja širiti svoju publiku izvan Hrvatske. Nakon velikog travanjskog koncerta u Tvornici kulture, gdje je pred ispunjenom dvoranom predstavio pjesme s aktualnog albuma Sudbine i priče nove, Toma nam donosi novi singl. Toma ističe kako je upravo publika od samog izlaska albuma posebno prigrlila ovu pjesmu. Što je još rekao, poslušajmo u nastavku.
1: Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Toma i drago mi je što evo imam priliku predstaviti svoju novu pjesmu, pjesmu Oči, koja zapravo i nije toliko nova, jer smo ju predstavili početkom godine u sklopu mog drugog studijskog albuma, ali smo upravo ovih dana odlučili predstaviti video spot koji prati tu pjesmu na neki način kao zahvalu svoj mojoj publici, svim onim ljudima koji podržavaju moju glazbu i koji posljednjih mjeseci zaista nekako zagovaraju i nagovaraju da pjesma Oči dobije spotlight, da dobije onako jedno posebno svoje mjesto u eteru. Pretpostavljam, pošto je to na neki način i moja prva sretna ljubavna pjesma, pa je možda malo i neka promjena u našem umjetničkom izražavanju do sadašnjem bila, ali mi je drago vidjeti zapravo da su reakcije na tu pjesmu od samog početka zaista prekrasne i da je, iako nikad nije bila single, nije imala spot, koncertima je jedna od glasnijih pjesama, na čemu sam prezahvalan i jako ponosan na cijeli tim koji je radio na pjesmi, a to su prije svega Jan Jakovljev i Janja Krabovac kao koautori ove pjesme, a onda i Hrvoj Domazet koji je radio aranžman i produkciju. Pjesma onako nosi jednu toplu, lijepu, pozitivnu poruku, ljubavnu poruku, malo se izdvaja iz cijele moje dosadašnje diskografije i radujem se zapravo nekako vidjeti, pratiti njezin put kroz naredni period, vidjeti koji će sve nove ljude otkriti i koji će novi ljudi otkriti tu pjesmu i možda kroz nju i ostatak moje diskografije. U svakom slučaju želim da evo zaista ova pjesma dopre do ljudi i da pokaže i dokaže ono što taj tekst i govori.

0: Music Box.
1: Yeah, are you guys ready?
2: Okay. Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Original su to bili Beatlesi, naravno, ovog puta Dave Stewart i Annie Lennox kao Eurythmics Come Together. Mi smo skupa cijelo popodne, pa ću vam reći i što vas čeka od struje i vode za ponedjeljak, s obzirom da je vikend, pa vikendom radova nema. Spremite se da ste bez struje u Pašmanu, sjeverni dio mjesta od 8.30 do 13.30, Zaton, Gaj, četvrti od 8 do 11 sati bez struje u Zadru, to su ulice Biskupa Jurija Dobrile, Nikole Tesle 15C. Vrijeme trajanja radova od 8.30 do 10.30 i u Jovićima istočni dio mjesta 8.30 do 12.30. Što se vode tiče, isto tako ponedjeljak 5. listopada, zbog građevinskih radova tvrtke Cestogradnja DOO, od 10.30 do 16 sati opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u gradu Zadru u sljedećim ulicama, a to su Antuna Matije Reljkovića, kućni brojevi od 18 do 23, Biskupa Jurija Dobrile, kućni brojevi 14 do 20, Otokara Keršovanija, kućni brojevi od 1 do 13, Šime Starčevića, Nikole Tesle, kućni brojevi 52 do 77, Ivana Kukuljevića Saksinskog, Petra Hektorovića, Paklenička ulica, Kožinski prilaz, Prilačka ulica, Neparni, kućni brojevi od 11 do 23 i Admirala Jakova Šubića od Cezana, kućni brojevi 33 do 50B.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Vijesti Radio Zadra.
1: Pripadnicima 855. protupožarne eskadrile u vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku dodijeljene su medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje protupožarne sezone. Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Čestitam na ovim medaljama, novim priznanjima. Oni su logički nastavak svega onoga što činite i radite i na kraju krajeva vaša zadaća, vaš posao zaslužuje posebnu pažnju, zaslužuje posebnu nagradu i zaslužuje posebno priznanje od strane Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske. Naši piloti, to jest vi, sa našim kanaderima, kada odete van granica Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu. To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu, iako ona produžena do 31. i 30.10. ovaj mjesec, koji ste izdali na svojim leđima nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima i u buduće. Budite dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
0: Vijesti.
1: Inflacija u rujnu porasla na 4,7% pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%.
3: Vijesti.
1: Policija i ovog vikenda provodi pojačan nadzor prometa s naglaskom na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i korištenje mobitela tijekom vožnje. Posebno će nadzirati motocikliste, recidiviste te vozače pod utjecajem alkohola i droga. Vozače pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje te podsjećaju da nakon konzumacije alkohola ne sjedaju za upravljač.
3: Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
4: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Željko, hvala ti, čujemo se za sat vremena.
1: Točno, hvala tebi.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: Pedemo do Rijeke, s druge strane je Igor Horvat. Igore, dobar ti dan.
6: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo, kakav dan, pa zaista jedan, možemo ponovo reći, pravi ljetni dan, iako smo već zakoračili u jesen. Slično vrijeme očekuje nas i sutra, dakle vedro, sunčano, temperatura zraka neće se nešto značajno mijenjati, a onda u ponedjeljak i utorak, iako još uvijek sasvim stabilna situacija, na nebu će biti nešto više oblaka, osobito u ponedjeljak očekuje se nešto povećanje, većane, one visoke za sunce, još uvijek donekle propusne na oblake, a onda od srijede vjetar okreće na jugo koje će nas pratiti nekoliko dana i onda od srijede pa negdje do petka, subote, očekujemo jedno razdoblje kada više možemo govoriti onako o uvjetima jesenskog vremena, dakle povremeno se očekuje nešto kiše, pratit će nas i nešto juga, na dijelu područja bit će nešto mrvicu niža temperatura zraka, a eto, do srijede ipak stabilno, s time da najsunčanija još dva dana pred nama su današnji dan i sutra. Što se vjetra tiče, u ovim trenucima puše samo slab sjeverozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito, a u Zadru je u 14 sati bi temperatura zraka iznosila 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1028 hektopaskala, dakle povišen je tlak zraka. Pod utjecajem smo grebena koji se prema našim krajevima, i ne samo prema našim krajevima, već prema velikom dijelu Europe pruža iz smjera jugozapada, dakle iz smjera sjevera Afrike, a prizemno smo pod utjecajem jednog ogranka anticiklone, čije se središte nalazi nešto sjevernije od naših krajeva, tako da je atmosfera potpuno stabilna u svim slojevima. Relativna vlažnost u Zadru u 14 sati 43%. Temperatura zraka u 14 sati u Gospiću 21 celzijev stupanj, Knin, Šibenik, Zadar i Zemunik 25. A vrijeme do kraja dana i dalje ovako vedro, sunčano, tijekom poslije podneva nas prati slab, većinom slab sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba, možda ponegdje umjerena bura. More mirno ili malo valovito, a sutra u nedjelju pretežno vedro, u jutarnjim satima, odnosno kroz noć, te sutra ujutro još će na području Like te eventualno dijela unutrašnjosti Zadarske županije može biti nešto magle i sumaglice. Ujutro će puhati većinom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more sutra malo valovito i temperatura zraka bez znatnije promjene. U ponedjeljak i utorak očekuje se nešto više oblaka na nebu, dakle one visoke za sunce donekle propusne na oblake, još uvijek potpuno stabilno, dakle bez ikakvih oborina, a onda dakle do srijede u jutarnjim satima je noćnim slaba bura, tijekom dana sjeverozapadni vjetar, a onda od srijede poras na oblake, vjetar okreće na jugu koje će nas pratiti nekoliko dana i rekli smo od srijede pa negdje do petka, subote, nekoliko pravih jesenskih dana, dakle uz južinu i povremenu kišu.
5: Igore, hvala ti puno na ovom iscrpnom izvješću, želim ti ugodan vikend i do slušanja.
6: Hvala također i vama i do slušanja.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

14.29 uz dr. Albana i Hello Africa. Došli smo mi do naše prognoze za pomorce, ako baš plovite u Afriku, evo i uvjeta. Upozorenje na mjestimice udare bure u noći i ujutro pod Velebitom od 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, na krajnjem jugu Jadrana 8 do 18 čvorova. U noći uz obalu bura 4 do 12, na krajnjem jugu Jadrana do 16 čvorova. Pod Velebitom bura 6 do 16, u noći do 22 čvora. More 1 do 2, na otvorenom i pod Velebitom 2 do 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slaba do umjerena bura, prema sredini dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Pod Velebitom slaba do umjerena, tijekom noći i jutra pojačana do jaka bura, more mirno i malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Pretežno vedro uz ponegdje umjerenu na oblaku.

0: sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

otpuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
6: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Piši, komentiraj,
9: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
8: 091 634 7959.
9: Slušaj Zadar.
10: Radio Zadar.
11: 4 minute do 15 sati, s novim vijestima dolazi Željko Kapelari.

0: 15. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Protiv Zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Nadzorom je utvrđeno da nisu provedene obvezne provjere sukladnosti otpada, uključujući nasumično uzorkovanje i kemijske analize. Nepravilnosti su utvrđene i kod drugih lokalnih tvrtki koje su na Diklo dovozile otpad pod ključnim brojem 191212. Inspekcija nastavlja postupanje, a nalaz potvrđuje višemjesečna upozorenja nezavisnog zadarskog vijećnika Daniela Radete o odlaganju varaždinskog otpada na Diklu mimo propisanih procedura.
1: Vijesti.
0: Pripadnicima 855. protupožarne eskadrile u vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku dodijeljene su medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje protupožarne sezone. Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Čestitam na ovim medaljama, novim priznanjima. One su logički nastavak svega onoga što činite i radite, i na kraju krajeva vaša zadaća, vaš posao zaslužuje posebnu pažnju, zaslužuje posebnu nagradu i zaslužuje posebno priznanje od strane Vlade Republike Hrvatske. Naši piloti, to jest vi, sa našim kanaderima, kada odete van granica Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu. To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima i buduće. Budite dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
1: Vijesti.
0: Pijat na pijaci ponovno je oživio zadarsku tržnicu. Gastro manifestacija počela je danas, održavat će se svake subote do kraja studenoga od 10 do 16 sati. Posjetitelje očekuju jela lokalnih šefova i OPG-ova, glazba, domaća pića te brojni sadržaj za najmlađe. Na današnjem otvorenju djeca su sudjelovala i u radionici Savršen grad iz perspektive djeteta s arhitekticom Ivo Klepo Lepur.
1: Sport.
0: Premijer ženska liga otvara novu sezonu, a odmah na startu zadarski derbi. U prvom kolu u 17 sati u dvorani broj 3 športskog centra Višnjik sastaće se košarkašice Zadra i Zadar Plusa.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slab sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru je 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: A Željko, hvala ti, čujemo se u dnevniku u 16, je li tako?
0: Točno tako.
3: Sve znam.
1: Yeah. Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzo.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

Bila je to Samela, ni ti ni ja, glazbom bira do kraja večeri naš vrijedni Denis. Slušat ćemo malo poslije 18 sati par priloga koje je pripremio. A ja ću vam reći da je na današnji dan bilo onako par zanimljivih situacija u svijetu koje su se dogodile upravo 3. listopada. Pa je tako 1977. uhićena Indira Gandhi, povod je bio korupcija. 3.10.1990. ujedinila se ponovo Njemačka. Na današnji dan 1992. Sinead O'Connor je rasparala sliku pape, a 1995. O.J. Simpson je proglašen not guilty.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar. Radio

Rob Ljubav je bio to, Jura Stublić i film. Jedan poznati gospodin ima danas 84. rođendan i čovjek koji je pokrenuo groznicu Twista. Sve se dogodilo u kasnim 60-ima, pjesmu je obradio Chubby Checker, a u originalu bili su tu Hank Ballard and Midnighters. Checkerova verzija je dva puta bila na broju 1 Billboardovih vrućih 100, proglašena je za najboljom pjesmom upravo ta njegova Twist verzija, tri puta 2008, 2013, 2025 kao najbolja među svih tih 100 Billboardove top liste. Nećemo čuti to, nego ćemo upaliti gramofon, nije da davno svirao, malo pucketanja sa vinila, Chubby Checker, sretan rođendan, a pjesmica je The Bossa Nova.

Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Radio Zadar.
1: Hvala nam 7 minuta do 16 sati. Još jedne vijesti ovog puta, Dnevnik uredio je Željko Kapelari.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
0: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Protiv Zadarske Čistoće i njezine odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak zbog nepravilnosti na odlagalištu Diklo. Nakon zahtjevne protupožarne sezone, ministar obrane u Zemuniku dodijelio medalje pilotima Kanadera. U Gospiću 28. izdanje manifestacije Jesen u Lici. Vatreni na Rujevici s Engleskom, košarkaši Zadra bolji od Škrljeva. Vrijeme i dalje pretežno vedro.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Protiv Zadarske Čistoće i njezine odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Nadzorom je utvrđeno da nisu provedene obvezne provjere sukladnosti otpada, uključujući nasumično uzorkovanje i kemijske analize. Nepravilnosti su utvrđene i kod drugih lokalnih tvrtki koje su na Diklo dovozile otpad. Inspekcija nastavlja postupanje, a nalaz potvrđuje višemjesečna upozorenja nezavisnog zadarskog vijećnika Daniela Radete o odlaganju varaždinskog otpada na Diklu mimo propisanih procedura.
3: Državni inspektorat je potvrdio ono što smo već znali. Sada očekujemo isto tako da se odlasi DORH, s obzirom da se ovdje ne radi samo o prekršajima, ovdje se radi o kaznenim djelima.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Pripadnicima 855. protupožarne eskadrile u vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku dodijeljene su medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje protupožarne sezone. Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji su sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
4: Čestitam na ovim medaljama, novim priznanjima. Oni su logički nastavak svega onoga što činite i radite, i na kraju krajeva vaša zadaća, vaš posao zaslužuje posebnu pažnju, zaslužuje posebnu nagradu i zaslužuje posebno priznanje od strane Vlade Republike Hrvatske. Naši piloti, to jest vi, sa našim kanaderima, kada odete van granica Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu. To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu. Neka vas dragi Bog čuva na vašim zadacima i u buduće. Budite dalje ponos hrvatskog naroda i hrvatske države i domovini vjerni.
0: Inflacija u Hrvatskoj raste. U rujnu je porasla na 4,7%. U kolovozu cijene bile 4,2% više na godišnjoj razini. Najviše je poskupjela energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. A sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a euro dizela i plavog dizela 3 centa.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Jedna vijest iz svijeta, nastavljaju se ruski napadi diljem Ukrajine. Mete su civilni objekti i energetska infrastruktura. Iako govori o mirovnim pregovorima, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema još snažniji vojni angažman. Naime, pratio je vojne vježbe Centar 2026. u ruskoj regiji Čeljabinsk na Uralu, s kojima je sudjelovalo 47.000 vojnika. Ondje su bili vojnici Bjelorusije, Kine i Pakistana. Usred rata u Ukrajini Putin je izjavio da Rusija nema namjeru napasti nijednu europsku državu te da želi miran suživot.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: O sigurnosti zbog suša i klimatskih promjena iz godine u godinu zaslanjuje se Vransko. Mala isprika, u Gospiću je jučer počelo 28. izdanje manifestacije Jesen u Lici, koje je na jednom mjestu okupilo brojne proizvođače kako s ličkog područja, tako i iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Novogodišnja manifestacija održava se u nešto drukčijem ozračju. Zbog afere s ilegalnim otpadom otvorilo se i pitanje može li takav slučaj utjecati na sigurnost hrane i na povjerenje u ono što se proizvodi na ovom području. Jesu li kupci zbog svega što se u posljednje vrijeme govori o otpadu postali oprezniji ili će i dalje bez zadrške posegnuti za ličkim proizvodima?
5: Nemam neko nepovjerenje. Ja smatram da svaki izlagač ovdje, pogotovo izlagači iz Like i iz Gospića, iz okolice, su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača, pa ni cjelokupno poslovanje sa nekakvim lošim feedbackom. tako.
6: Ne zamaram uopće s tim otpadom, oni toliko, taj otpad, mislim, na medijima, to je toliko, ko da imamo vanzemaljce.
7: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda. Za sebe se ne bojim, ali za budućnost djece da.
8: Nije to tako još daleko ošlo i šta znam. Možda je to više napuvano i tako, šta znam.
9: Ali vas nije strah?
8: Mene nije.
0: Jesen u Lici ove godine okupila izlagače iz različitih krajeva Hrvatske, a štandovi su puni domaćih delicija, od sireva i pršuta do meda, vina i drugih tradicijskih proizvoda. Iza svega što se nudi stoji mnogo uloženog truda i vremena, ali i brojna ulaganja i troškovi koji se na posljetku odražavaju na krajnjoj cijeni. Jesu li domaći specijaliteti postali luksuz ili njihova kvaliteta opravdava cijenu? Evo što kažu posjetitelji.
7: Sve što je domaće nije skupo, a sve ima svoju cijenu. Rad treba plati. Najlakše je sjediti cijeli dan i ništa ne radi.
5: Jako je lijepo, ima svega, tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata. Ja mislim da su cijene sasvim korektne i da je, s obzirom da je to domaći proizvod, da je to proizvod do kojeg je mukotrpno doći, mislim da je cijena, meni se čini, sasvim korektna.
10: Došla sam prije par minuta.
9: Jeste što kupili?
10: Nisam ništa i ne mislim kupovati, samo da vidim.
9: Skupovanje?
10: Da.
8: Pa dobro je, dobre su cijene.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Zbog suša i klimatskih promjena iz godine u godinu zaslanjuje se Vransko jezero, što nepovoljno utječe na brojne životinske i biljne vrste u tom ornitološkom rezervatu. Kako bi se reguliralo miješanje prodoslane vode u jezero, u tijeku su veliki radovi na kanalu Prosika, vrijedni više od 2 milijuna eura. Sredstva su Hrvatske vode dobile iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svi još pamte ekstremno sušnu 2012. kada je salinitet u jezeru bio izrazito visok, kazuje nam stručna voditeljica u Parku prirode Maja Čuže-Denona, uz koju govori i glavni ravnatelj Šime Mršić.
11: Imali smo veliki pomor riba, pogotovo većih primjeraka. Kako uginu ribe, tako one stvaraju dodatno opterećenje, dodatnu organsku tvar koja trune i onda još pogoršava situaciju. Bila je velika anoksija, dakle nije bilo kisika, isto izaziva ugibanje između ostalog riba, ali i svih ostalih organizama.
12: Dva glavna cilja, prvi je sprečavanje prodora mora u Vransko jezero, a drugi je sigurna evakuacija viška vode iz samog jezera, ali iz šireg sliva Vranskog jezera, kako se spriječile poplave.
0: U Zadru je obilježen mjesec borbe protiv raka dojke. U Zadarskoj županiji prošle su godine od bolesti umrle 32 žene. Stručnjaci ponovno pozivaju na redovite mamografske preglede. Žene rođene od 1955. do 1976. godine, koje još nisu dobile poziv, mogu se javiti Zavodu za javno zdravstvo Zadar na besplatni broj 0800 200 157. Pijat na pijaci ponovno je oživio zadarsku tržnicu. Gastro manifestacija počela je danas, a održavat će se svake subote do kraja studenoga od 10 do 16 sati. Posjetitelje očekuju jela lokalnih šefova i OPG-ova, glazba, domaća pića te brojni sadržaj za najmlađe. Na današnjem otvorenju djeca su sudjelovala i u radionici Savršen grad iz perspektive djeteta s arhitekticom Ivom Klepo Lepor.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Policija i ovog vikenda provodi pojačan nadzor prometa s naglaskom na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i korištenje mobitela tijekom vožnje. Posebno će nadzirati motocikliste, recidiviste te vozače pod utjecajem alkohola i droga. Vozače pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje te podsjećaju da nakon konzumacije alkohola ne sjedaju za upravljač.
2: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
13: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: U drugom kolu Premier lige košarkaši Zadra slavili su na gostovanju kod Škrljeva rezultatom 69-107 te su tako nakon slavlja na otvaranju sezone protiv Samobora upisali i drugu pobjedu u prvenstvu Hrvatske. Krševan Klarica postigao je najviše 20 koševa.
14: Ništa, čestitke su igračima i stožeru na pobjedi. Mislim da smo od početka shvatili utakmicu ozbiljno, a gostovanja zna biti neugodno ako se ne pripremimo kako treba, ali eto, iskontrolirali smo utakmicu više manje i svaki igrač je dao neki doprinos i tako trebamo nastaviti.
2: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slab sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a temperatura zraka u Zadru je 26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno vedro. Ujutro je u Lici te unutrašnjosti ponegdje moguća magla ili sumaglica. Tijekom jutra će puhati većinom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, unutrašnjosti između 5 i 10, u Lici između 0 i 5 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 24 i 28 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Jure Baljak, tonski realizator, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.

0: Lovita je, kaže nek, u glazbenom popodnevu Radio Zadra, glazbu vam bira Denis, pozdrav Denis, ako slušaj svima vama koji ste uz radio, možda negdje vani, lijep je dan, a idemo malo telefonom, upravo Denis je razgovarao sa našom mladom Gordanom Markovićem, odnosno Gordanom Marković, koji znate iz A strane.
1: Gordana Marković predstavlja novu autorsku pjesmu Mimo nas, pjesmu o potrebi da usporimo, odmaknemo se od svega što nas svakodnevno zaokuplja i pronađemo malo vremena za sebe. Uz pjesmu stiže i video spot snimljen na trajektu koji potpisuje Josip Ninković. Sama Gordana u pjesmi nam je rekla:
2: pjesma Mimo nas, moja nova kantautorska pjesma, autorica sam glazbe i teksta, a aranžman za ovu pjesmu napravio je Elvis Stanić. To je pjesma zapravo o nekakvom najobičnijem životu, o prolasku vremena, ali na način da ili nas u nekim trenucima nose struje ili se odupiremo tome pa ipak nekako uspijevamo obratiti pozornost na ono što je zaista bitno, a ne da samo to sve skupa prolazi mimo nas. Tam je ideja zapravo pala na pamet u Veneciji kad sam se vozila na gondoli i kad sam promatrala te ne samo gondole nego i hrpu onih brodića i brodova i ostalih nekakvih plovila po moru koji su se nekako u cijelom tom kaosu ipak uspijevali mimoilaziti i na neki način svako imao svoju putanju. I onda sam se zapitala, Bože, kako oni znaju kud će ko ići i kud tko plovi. I tako mi se rodila ideja za tekst ove pjesme. I sam spot onda ima smisla da je snimljen na jednom plovilu, na trajektu i na predivnoj lokaciji na otoku Cresu. Tako da evo, da dočara još više tu atmosferu pjesme.

starog dajca, slušo cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sad tuplja kr-

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder, hoopadoo.
6: Znam što voliš. Radio Zadar.

Eto, klesali smo malo za Miley Cyrus, koja više nije Cyrus, je samo Miley, Bass Persuades, 16:41, najavit ću vam nešto za sljedeći vikend, zanimljivo je. A organizira ga Udruženje obrtnika Zadar u subotu 10. listopada, treći susret brijača Barber Meet Up. Susret će se održati u velikoj dvorani Inovacije Zadar, put Murvice 3A, okupit će barbera iz Zadra i drugih hrvatskih gradova. Program počinje predstavljanjem Petra Vukasa, najstarijeg brice u gradu Zadru, koji će govoriti o tradicionalnom brijačkom zanatu, svom iskustvu i radu kroz godine. Biće tu i Domagoj Jukić, Domo Lee, koji će održati old school prezentaciju Pompadura. U svom nastupu uključit će i publiku, a prezentaciju će povezati s motivima kultne serije Malo misto. Edis Osmanović, brica barberica, poznati europski barber i edukator, predstavit će tehniku fast fade, moderne fade tehnike te modeliranje brade. Između edukacija bit će i hip-hop i rap program. Na susret dolaze barberi iz Zadra, Šibenika, Dubrovnika, Splita, Daruvara i Senja. Sudjelovati možete i to je besplatno. Prijavite se putem e-maila na info@uoz.hr, znači sljedeću subotu u Inovaciji Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Točno je 17 sati uz Šajetu i Evergreen, glazbeno popodne, koje nastavljamo dalje sa filmskom emisijom Treća dimenzija. Ne zaboravite i Ligu nacija Hrvatska-Engleska, negdje oko 18.30. Popodnevna ekipa Tome, Denis, Jure, ostaje vam Ivan u nastavku, a mi se čujemo sutra od 13 sati.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
2: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
3: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Treće dimenzije emisije Radio Zadra o filmu.
4: This is madness! This is Sparta!
5: Treća dimenzija.
6: Thank you for your cooperation. Good night.
3: Pridružite nam se u filmskim vijestima u kojima donosimo domaće filmske novosti. U kinopremijeri predstavljamo novi film Breda Pita. U DVD premijeri podsjećamo na jednu melankoličnu dramu. Tu je i stanje na kino blagajnama i filmska glazba. Ostanite s nama. Filmsku glazbu počinjemo filmom Michael, Billie Jean, Michael Jackson.

Hrvatski filmovi, uključujući i manjinske koprodukcije, ove će se jeseni predstaviti publici na 19. izdanju festivala srednjoeuropskog i istočnoeuropskog filma Sinistu u Luksemburgu. Festival traje od 9. do 25. listopada, na programu je više od 100 dugometražnih i kratkometražnih filmova. U glavnom programu, među samo 7 odabranih naslova, nalazi se dugometražni igrani film Kolke, redatelja i scenarista Igora Jelinovića. Film je tako dobio priliku natjecati se za festivalske nagrade u društvu odabranih ostvarenja iz srednje i istočne Europe. Hrvatska kinematografija zastupljena je u dokumentarnoj konkurenciji CineDoc. Tamo će biti prikazani tragovi pripadanja redateljice Tatjane Božić te Planina, koji potpisuju Biljana Tutorov i Petar Glomazić, a riječ je o manjinskoj koprodukciji. Još nekoliko hrvatskih naslova i koprodukcija stiže u sekciju Cineskop. Publika će moći pogledati filmove Sitni lopovi, Mate Ugrine i Male stvari iz Zvonimira Jurića, koji manjinske koprodukcije Oči naš Gorana Stankovića, Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića i Iz ljubavi Marka Škopa. Ovogodišnji Siniz donosi ukupno 65 dugometražnih i 60 kratkometražnih filmova hrvatske naslovi. Tako će biti dio programa koji publici u Luksemburgu predstavlja suvremenu filmsku produkciju srednje i istočne Europe. Our lives. Idemo sad do filma iz 80-ih, Absolute Beginners, David Bowie i Absolute Beginners.

0: Víkend na američkým kino Vlagana Madony je povratak Marvela na vrh. Protekle víkenda na prvo mjesto stiguje film koji smo već odavno gledali, Osvetnici završnica, odnosno njegovo posebno reizdanje Encore. Marvel je tako ponovno okupio publiku, dok su među prvih pet ušli i tri potpuno nova naslova. Marvelov mega hit iz 2019. ponovno je zauzeo prvo mjesto, zahvaljujući posebnom kino izdanju. Osvetnici su zaradili 26 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi, dok je na međunarodnim tržištima dodao još 60 milijuna. Ukupna svjetska zarada proteklog vikenda tako je dosegnula 86 milijuna dolara, a ukupna zarada filma sada iznosi oko 2,8 milijardi dolara. Sadržaj je naravno poznat ljubiteljima Marvela. Preživjeli osvetnici pokušavaju poništiti posljedice Thanosovog razornog poteza i vratiti nestale članove ekipe. Film ponovno okuplja Ironmana, Kapetana Ameriku, Thora, Hulka i ostali junake u završnom obračunu s Thanosom. Novo izdanje donosi dodatne scene koje su povezane s budućim Marvelovim projektima. Zanimljivo je da je ovo reizdanje ostvarilo treći najveći početni rezultat nekog ponovnog prikazivanja u američkim kinima iza posebnih izdanja Star Warsa i Kralja lavova. Na drugom mjestu završio novi Resident Evil, koji je u drugom vikendu prikazivanja zaradio 23,3 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi. To predstavlja pad od oko 61% odnosno na premijerni vikend, ali je film ukupno u Sjevernoj Americi stigao do 103,5 milijuna na svjetskim kinodlaganama. Film je tijekom vikenda dodao oko 50 milijuna dolara, čime je njegova ukupna svjetska zarada dosegnula približno 196,5 milijuna dolara. U novoj verziji popularnog horror serijala priča ponovno vodi u svijet zaraze, mutacija i preživljavanja, ali s novim likovima i novom pričom. Film redatelja Zaka Kregera koristi prepoznatljive elemente franšize, dok pokušava ponuditi nešto mračniji i moderni pristup poznatom serijalu. No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way. Treće mjesto pripalo je novom akcijskom thrilleru Srce zvijeri s Bredom Pittom u glavnoj ulozi. Film je u prvom vikendu prikazivanja zaradio 20 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi, a zajedno s međunarodnim tržištima stigao je do 50 milijuna. Pitt glumi Jamesa Belmonta, bivšeg pripadnika američkih specijalnih snaga, koji zajedno sa svojim borbenim psom Odinom preživi pad zrakoplova u surovoj divljini Aljaske. Više o tom u našoj današnjoj kino premijeri.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
3: They're gonna love this.
4: A predator has never earned the recognition it deserves. But I think that's all about to change.
0: Na četvrtom mjestu nalazi se Prime Time, novi film redatelja Lansa Oppenheima s Robertom Pattinsonom u glavnoj ulozi. Film u SAD-u i Kanadi otvorio s 19 milijuna dolara, dok je svjetska zarada prvog vikenda procijenjena na oko 20 milijuna. Radnja je smještena u 2006. godinu i prati televizijskog voditelja Krisa Hansena, dok priprema projekt koji će poznat kao To Catch a Predator. Pattinson glumi Hansena, a film dramatizira nastanak kontroverznog televizijskog formata koji privlači gledatelje skrivenim operacijama protiv osoba koje su putem interneta kontaktirale maloljetnike. Prime Time je pritom privukao posebno mlađu publiku. Prema podacima objavljenima nakon prvog vikenda, film je vrlo dobro prošao među generacijom Z, što je pomoglo da relativno mali broj kino dvorana ipak donese snažan rezultat.
5: I'm Joe.
6: I'm Risa.
5: Do you want to be best friends?
6: I've never had a best friend before.
7: Me neither.
5: Let's go!
0: Peto mjesto pripalo je animiranom filmu Zaboravljeni otok studija DreamWorks Animation, koji je debitirao s 12,8 milijuna dolara na američkom i kanadskom tržištu. Kada se pribroje međunarodne kino blagajne, film je tijekom prvog vikenda zaradio oko 20,6 milijuna, a međunarodni dio iznosi oko 7,8 milijuna. Film prati najbolje prijateljice, Joe i Raisu, dvije srednjoškolke koje se nakon završetka škole nalaze pred različitim životnim putovima. Njihovo prijateljstvo ponovno dolazi u središte priče kada dospiju na tajanstveni otok na Kali, ispunjen neobičnim bićima i elementima filipinske mitologije. Kako pokušavaju pronaći put kući, moraju istodobno otkriti što se dogodilo i ponovno pronaći izgubljena sjećanja. Što se tiče domaćih kinoblagani, na prvom mjestu je Srce zvijeri, Osvetnici na drugom, Resident Evil na trećem, Shonda Ship na četvrtom i Čovjek-pauk na petom mjestu.
8: Let's play. Svijet filma u vašim radioprijemnicima.
9: Ah!
8: Treća dimenzija.
3: You want answers. I want the truth. You can't handle the truth.
0: Idemo do velikog hita, filma Top Gun, Take My Breath Away, Berlin.

0: Hey, kid. I'm putting together a crew. You in?
1: That's yes.
2: Završeno je snimanje kratkometražnog igranog filma Bez sunca, scenaristice i rediteljice Sara Lavanić. Film je sniman na dvije zanimljive lokacije, u Kamenolomu Zvečaju, Donjem Zvečaju te Podno Dinare u Kijevu. Radnja filma smještena je u osamljenu dolinu Podno Dinare. Mlada žena, ondjeva živi s bolesnim ocem, kozom i jaretom, okružena 15-oricom radnika Kamenoloma, istodobno je rastrgana između svijeta kojem pripada i života za kojim zapravo čezne. Glavnu ulogu u filmu igra Lidija Penić-Grgaš, dok se u sporednim ulogama pojavljuju Stojan Matavulj, Erik Roman Veluz i Petar Valižić. U filmu sudjeluju i Deni Baltić, Nikola Jandrić, Branko Maton, Adrian Mutanović, Dejan Bačić, Goran Ali, Kristijan Bonačić, Krešimir Tur, Vladislav Zbožinek, Ivan Cigić i Tino Košta. Bez sunca nastaje kao diplomski rad Sare Lavanić i producentice Lucije Perić na Akademiji dramske umjetnosti pod mentorstvom Hane Jušić, Rej Rajčić i Ankice Jurić-Tilić. Projekt je podržao Hrvatski audiovizualni centar, a kao producenti su produkcijske kuće Maxima Film, Pipser, Dinaridi Film i 15. umjetnost. Film je podržao i casting HR. Za Saru Lavanić ovo nije prvi zapažen kratki film. Njezin prethodni film Fleka osvojio je 2024.

0: godine zlatna kolica za najbolji hrvatski film u programu Kockice Zagreb Film Festivala.
1: Čića Mića, gotova je priča.
2: Ma ne.
0: Slijedi glazbeni kino hit Footloose, Kenny Loggins i Footloose.

0: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
1: Što bi se napravili da se nakon avionske nesreće nađete usred daljaške divljine bez pomoći i tek jednim pravim saveznikom u sebe? Upravo na toj jednostavnoj, ali zahvalnoj premisi počiva Srce zvijeri, novi pustolovni thriller redatelja Davida Ayera s Bradom Pittom u glavnoj ulozi. Naša je to današnja kino premijera. Pitt glumi Jamesa Belmonta, bivšeg pripadnika specijalnih snaga koji nakon pada zrakoplova ostaje zarobljen u surovoj divljini Aljaske. Uz njega je Odin, njegov vojni pas i najvjerniji suputnik. Njih dvojica moraju pronaći način kako preživjeti, preći opasan teren i vratiti se kući, dok ih priroda svakim korakom podsjeća koliko su zapravo mali pred njezinom snagom. I upravo je odnos čovjeka i psa ono što film pokušava staviti u prvi plan. Srce zvijeri nije samo priča o preživljavanju, nego i o povjerenju, odanosti i povezanosti dvojice likova koji ovise jedan o drugome. Odin pritom nije tek filmski dodatak koji bi trebao izazvati nekoliko emotivnih reakcija publike. Odnos između njega i Belmonta pokretat će cijele priče. David Ayer, redatelj filmova poput Furia i Suicide Squada, ovdje se ponovno okreće grubom fizičkom filmskom iskustvu. Umjesto velikog grada, kriminala i pucnjave, njegov je glavni protivnik priroda. Snimanje je zahtijevalo i ozbiljne fizičke napore, a Ayer je posebno istaknuo podvodnu sekvencu u kojoj je Pitt sam izveo zahtjevne prizore u potopljenom zrakoplovu. Veliku ulogu ima i sam prostor, iako priča govori o Aljasci, film je sniman u Novom Zelandu, koji je poslužio kao zamjena za golemu i surovu sjevernoameričku divljinu. Planine, voda, šume i promjenjivi vremenski uvjeti nisu samo lijepa kulisa, nego praktički postoji jedan od glavnih likova filma. Brad Pitt pritom ne pokušava od Belmonta napraviti nepobjedivog akcijskog junaka, njegov je lik fizički sposoban, ali okolnosti ga stalno podsjećaju da iskustvo iz vojske ne znači puno kad ostanete bez opreme, pomoći i sigurnosti. Pitt najveći dio filma nosi praktički sam uz vrlo važnu glumačku suradnju s Tom Uberom koji u filmu glumi Odina. Upravo je stvaranje povjerenja između njih dvojice bilo jedan od važnijih izazova produkcije. Film je pritom prilično jednostavan, nema potrebe za kompliciranom pričom ni velikim brojem likova. Srce zvijeri svoju napetost gradi iz pitanja hoće li James i Odin uspjeti preživjeti ono što im priroda priprema. To je istodobno i njegova najveća prednost i određeno ograničenje. Film ne pokušava biti nešto što nije. Ovo je klasična pustolovna priča o preživljavanju čovjeku i njegovom najboljem prijatelju, samo smještena u ekstremne uvjete. Ayer pritom dobro koristi fizičku stranu priče, kad noća, voda, planine, udaljenost socijalizacije stvara i osjećaj izolacije koji filmu daje potrebnu napetost. Kada se tome pridoda odnos između Pittova lika i Odina, dobiva se film koji više računa na emociju i atmosferu nego na velike preokrete. Srce zvijeri možda neće promijeniti pravila žanra, ali ih razumije. To je izravna, vizualno atraktivna, emotivna priča o preživljavanju u kojoj je najveća snaga upravo odnos čovjeka i psa. Ako volite filmove u kojima se junaci bore protiv prirode, a ne protiv vojske negativaca, Srce zvijeri nudi sasvim solidnih 2 sata pustolovine. A ako ste pritom ljubitelj pasa, postoji dobra šansa da će vam Odin ostati u sjećanju duže od većine ljudskih likova.
0: It's just you and me, boy. One last mission. I'll get you home.
1: A sada iz filma Flashdance, What a Feeling, Irene Cara.

0: What's heaven?
1: It's a peaceful place in the sky.
2: U zagrebačkom kinu Kinoteka završio je 22. festival 25 FPS. Nakon 5 festivalskih dana, publika je imala priliku pogledati 25 filmova u međunarodnom natjecateljskom programu i još 8 ostvarenja u hrvatskom programu Refleksi. Veliki festivalski žiri, koji su činili britanska eksperimentalna filmska autorica, umjetnica Alia Said, španjolska filmologinja Gloria Vilches, te argentinsko-američki filmski povjesničari kustos Federico Weinhausen, dodijelio je 3 ravnopravna Grand Prix-a. Nagrađeni su filmovi Kad cvijeće sanja o nama, Roberta Minasiana, Stopala naopako Elodie Arpa, te Izviđanje Daniela Mana. Žirije kod filma Kad cvijeće sanja o nama posebno istaknuo osjetljiv pristup temama tišine, sjećanja i ponovnog rođenja, dok je Stopala naopako prepoznat po načinu na koji povezuje floru, faunu, okoliš i zajednicu. Izviđanje kroz priču o potrazi za lokacijom i niz elektroničkih poruka otvara teme kolonijalizma, povezujući prošlost i sadašnjost s praktičkim aspektima filmskog stvaralaštva. Stopala naopako osvoji nagradu žirija kritike. Žiri u sastavu Tena Bakšaj, Anja Banko i Jana Fazekaš film je opisao kao ostvarenje koje briše granice između tijela i okoliša i gledatelje uvlači u iskustvo u kojem se isprepliču priroda, osjeti, zvuk i prostor. Isti žiri dodijelio je nagradu i u hrvatskom natjecateljskom programu Refleksi. Pripala je filmu Opera Igora Zelića, koji je opisan kao slojevito i filmično ostvarenje posvećeno ljudskom vremenu i prostoru te promjenjivosti svjetla. Nagrada Green DCP za najbolji hrvatski film u programu pripala je filmu Isti znoj i dalje teče kroz te iste pore Neže Knez, a nagrađen je zbog svoje teksturalne gustoće i emocionalne otvorenosti. Po nagradama odlučivala je publika. Nagrada publike pripala je filmu Napušteni vrtovi Tomislava Šobana. Tako je završilo još jedno izdanje festivala 25 FPS posvećenog eksperimentalnog i inovativnog filmu, koje je i ove godine u Zagreb donijelo niz autorskih i nekonvencionalnih filmskih ostvarenja.
3: You will be my instrument.
4: I will never be your instrument. In this life or the next.
2: I prije DVD premijere, Together in Electric Dreams, Philip Oakey, Giorgio Moroder, Electric Dreams.

Neki filmovi imaju velike zaplete, dramatične preokrete i scene koje pamtimo godinama. After Sun, debitanski dugometražni film britanske redateljice Charlotte Wells iz 2022. ide potpuno drugim putem. Ovo je tiha, intimna i pomalo melankolična priča o ocu i kćeri, a njezina najveća snaga upravo u onome što ostaje neizrečeno. Naša je to današnja DVD premijera. Radnja prati 11-godišnju Sophie koju glumi Frankie Corio na ljetovanju s ocem Callumom kojeg tumači Paul Mescal. Njih dvoje provode vrijeme u turskom turističkom rezortu, kupaju se, sunčaju, zabavljaju i pokušavaju iskoristiti zajednički odmor. Sophie uživa u vremenu s ocem, ali istodobno počinje primjećivati da se iza njegova vedrog ponašanja krije nešto što još ne razumije. I tu After Sun postaje zanimljiv. Film je ispričan iz perspektive sjećanja odrasle Sophie, koja se 20 godina kasnije vraća tom ljetovanju i pokušava shvatiti čovjeka kojeg je kao djevojčica voljela, ali ga zapravo nikada nije mogla potpuno upoznati. Charlotte Wells ne daje gledatelju jednostavne odgovore, umjesto toga sitnice postaju važne, pogled, kratka šutnja, neobična reakcija, razgovor koji se naglo prekine. Callum se trudi biti dobar otac, ali jasno je da se istodobno bori s vlastitim problemima. Paul Mescal u toj ulozi igra vrlo suzdržano, nema velikog monologa kojima bi publici objasnio što se događa. Njegov Callum može se smijati i šaliti sa Sophie, a samo nekoliko trenutaka poslije djelovati potpuno odsutno. Upravo ta dvojnost daje njegovoj izradi posebnu težinu. Još veće iznenađenje je Frankie Corio. Sophie nije prikazana kao finsko dijete koje uvijek razumije situaciju oko sebe. Ona je jednostavno djevojčica koja želi uživati u odmoru, upoznati nove ljude i provesti vrijeme s tatom. Gledatelj, međutim, postupno počinje primjećivati ono što Sophie tada nije mogla potpuno razumjeti. Vizualno je film vrlo jednostavan, ali pažljivo napravljen. Kamera često ostavlja likove malo izvan središta kadra, koristi odraze i poglede kroz vrata ili prozore, čime stvara osjećaj da odrasla Sophie pokušava rekonstruirati prošlost iz nepotpunih slika. I zvuk ima važnu ulogu, posebno u prizorima koji prekidaju mirnu atmosferu ljetovanja. Posebno je zanimljiv način na koji film koristi glazbu i ples. Blagdanska atmosfera i bezbrižni trenuci povremeno se sudaraju s osjećajem nelagode koji se teško može objasniti. Kao da gledamo lijepo sjećanje kroz koje je već prošla odrasla osoba i koje zato više nikada ne može biti potpuno bezbrižno. After Sun je film koji će se svidjeti svakome. Tempo je spor, nema klasične dramske strukture, a neke stvari namjerno ostaju otvorene. Ako očekujete film koji će vam sve objasniti, mogli biste ostati pomalo zbunjeni, ali upravo u tome je njegova vrijednost. Wells razumije da se ljudi, posebno oni koje smo voljeli, ne mogu uvijek svesti

0: misli na jednu priču ili jedno objašnjenje, ponekad te godinama kasnije počnemo razumijevati neke njihove postupke, a Persan je zato puno više od filma o jednom ljetovanju, to je priča o odrastanju, sjećanju i pokušaju da odrasla osoba ponovno pogleda vlastito djetinjstvo i shvati ono što tada nije mogla vidjeti.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bili to sve u današnjoj trećoj dimenziji, od vas se oprašta Božidar Flega, za kraj iz filma Big Chill, I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye.

0: nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo uređuje Filip Buzov.
2: Vodi Dino Kajić.
1: Nedjeljom od 17.15.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Hrvatske pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12:30.

0: DJ.
1: Alright!
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Subotom i nedjeljom od 13:15.
6: U mom gradu,
7: u mom mistu,
8: u mom kvartu,
9: u mojoj ulici,
10: na mojoj adresi,
11: u mojoj kući,
12: u mom stanu.
13: Slušamo Radio Zagreb.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, who could
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Futuroskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Futuroskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Futuroskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Futuroskop utorkom u 20.15.
3: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati. Slušaj Zadar.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
0: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
2: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Budući da su vijesti s požarišta večeras ipak nešto povoljnije, ipak ćemo se na početku emisije osvrnuti s riječ dvije na težak poraz od Engleske od čak 7-0. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, da je njemu stvarno glupo nakon 0-7 bilo što konkretnije analizirati. Odgovoran sam, naravno, ja sam izbornik, izjavio je Bilić nakon poraza u utakmici Lige nacija na Rujevici.
3: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I to je jedino, nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Večeras je požar buknuo na brdu u Rujnici u općini Kula Norinska, gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Evo što nam je malo prije izjavio zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
4: Dakle, danas u popodnevnim satima, odnosno rano večernjim satima, došlo je do požara borove šume iznad mjesta pod Rujnica u općini Kula Norinska. Požar se noćnim vjetrom proširio na nekih, po našoj procjeni sada, možda 30-40 hektara. Gori visoka borova šuma. Na terenu su snage Dubrovačko-neretvanske županije, javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, negdje oko 60 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila. Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage, dio snaga koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorne za sav promet. Noć će izgledati radno za sve vatrogasce, te radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je više, po mojoj slobodnoj procjeni, možda 500 metara od najbližih objekata.
2: A požar u okolici Trogira koji je buknuo poslije podne lokaliziran je. Na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela i Solina. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Trogir, Marin Buble.
5: Stanje na požarištu je mirno, na dežurstvu je 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Površina i dalje ostaje ista kao za dana, 25 hektara, tako da ne očekujemo neke probleme za noć. Ovo 19 sati požarište je lokalizirano.
2: Na kraju iznimno zahtjevne protupožarne sezone u zrakoplovnoj bazi u Zemuniku dodijeljena su priznanja pilotima i drugom osoblju. Ne samo da su gasili velike požare poput onog u Omišu ili na Braču, gasili su požare izvan naših granica. Govore je ministar obrane Ivan Anušić i zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došan.
6: Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu koju ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
7: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci. A kad dođu u stranu zemlju, nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet. I zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
1: Kronika dana.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe, govori voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila i u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Hrvatska ima dovoljno plina i nafte, rekao je komentirajući globalnu energetsku krizu predsjednik uprave JANAF-a Stjepan Adanić, posebice ističući LNG terminal na Krku. Adanić je u dnevniku HTV-a opovrgnuo pojedine navode u medijima da Hrvatska kupuje i preko JANAF-a transportira rusku naftu koja je pod sankcijama.
9: Mi sankcioniramo rusku naftu, ne prevozimo od dana kada su Rusi dobili sankcije od Europske unije i od Amerike. Prema tome to je definitivno jasno, ali prevozimo svu drugu naftu koja nije pod sankcijama. Znači, pod sankcijama. Znači, mi možemo transportirati naftu koja se proizvodi u Norveškoj, u Sjevernoj Americi, u Srednjoj Americi, u Zapadnoj Africi, na Bliskom Istoku, u Iraku, u Azerbejdžanu, u Kazahstanu i svi drugi izvora koji god na svijetu postoje. Zadnjih dana sam čuo u medijima da Hrvatska kupuje i transportira naftu ruskog porijekla preko Jadranskog naftovoda. To nije točno, to su jednostavno izmišljotine. Ja ne znam zašto se to plasira u javnost, jer to na neki način šteti reputacijski nama i na neki način stvara jedan dojam, evo, Hrvatska je ta država koja krši sankcije. Ne, upravo suprotno. Hrvatska poštuje sve sankcije, poštuje sankcijski režim i Jadranski naftovod, to mogu odgovorno izjaviti ovdje, ne transportira rusku naftu jer je ruska nafta pod sankcijama. Od 2022. godine mi nismo ni jedan jedini brod primili za nijednog svog poslovnog partnera, niti za INU, niti za NIS, niti za MOL ruske nafte.
2: Manifestacija Jesen u Lici ove godine bila posebice zanimljiva zbog ilegalnog otpada odloženog u tom dijelu Hrvatske. Proizvođači autohtonih poljoprivrednih proizvoda kao i uvijek ponudili su najbolje, a zainteresiranih kupaca unatoč svemu ima. Lički se krumpir danas dijelio i u Zagrebu, 500 kg razgrabljeno je u samo 15 minuta. Iva Rogić Ivaniček.
10: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Kampanjom pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana, žele pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
11: Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like. I upravo to mi pokušavamo spriječiti.
10: Povjerenje u ličke proizvođače čini se imaju i građani.
12: Nema straha, ljudi moraju živjeti, imaju OPG-ove, uvijek smo solidarni kao građani.
10: U Gospiću su se na 28. jeseni u Lici predstavili proizvođači iz cijele županije. Manifestaciju je posjetio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, poručivši da jedno odlagalište ne smije biti slika cijele Like.
13: Ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavljena, na taj način ćemo moći pomoći svima njima.
10: Posjetitelje privlači cijena.
14: Sve što je domaće nije skupo.
15: Tek u stvari kad ovako dođete na jedan veliki sajam, u stvari vidite koliko je naša Hrvatska bogata.
16: Dobre su cijene.
10: Ali i kvaliteta domaćih proizvoda.
15: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
17: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
18: Ne bojim se, jer
16: jedem, sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
10: Da se zanimanje kupaca nije smanjilo, potvrđuju i sami proizvođači. Ana Golić, OPG-ovka iz Gospića.
17: Otpad je tu gdje je. Što su nas došli trovati, nisu trebali. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživili gore dane.
10: Od krumpira do sira, meda i suhomesnatih proizvoda, lički proizvodi i ove godine imaju svoje vjerne kupce. Za proizvođače poruka je jasna. Domaće se i dalje cijeni.
2: A nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većine hrvatskih sudionika pronađene i povišene vrijednosti PFAS spojeva iz stranke Možemo, upozoravaju da će se to odraziti na živote ljudi u cijeloj Uniji, ali i u Hrvatskoj. Europarlamentarac Gordan Bosanac smatra kako nije dobro što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju potrebnim provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
18: Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
0: Ministarstvo zdravstva poručilo je da razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali kako povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Nakon uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, poljoprivredna komora je poručila da ne opravdavaju kršenje zakona, ali upozoravaju na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štetu koju nanose divljač. U priopćenju se ističe da će mjerodavne institucije odlučiti o Grivičićevoj odgovornosti, ali poljoprivredna komora neće šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo.
0: Naime, Grivičić je uhićen zbog sumnje da je u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja je bila u protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci. Komora ističe da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima. Poljoprivredna komora podsjeća i da su mjesecima upozoravali na mnoge nelogičnosti sustava i tražili izmjene zakona o lovstvu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZET-a o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit. No reakcije je izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZET-a nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ne budu li sindikati žurno prihvatili ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je pak uprava ZET-a. Igor Rokičić.
19: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
20: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicama. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
19: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagreba Bačke gradske skupštine Matej Mišić.
21: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
19: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
22: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
19: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZET-a. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
23: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
19: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
1: Kronika dana.
2: U Gornjim jamama kod Gline otkriveno je spomen obilježje posvećeno žrtvama iz Domovinskog rata. 14 mještana, među kojima i troje malodobne djece, ubijeno je 1991. A njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice i više pojedinačnih, no za 7 žrtava još se traga. Selo koje je imalo 150 stanovnika uništeno je i nakon zločina napušteno i tako je ostalo do danas. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srbiju je pozvao da se suoči sa svojom odgovornošću, otvori arhive i otkrije informacije o mjestima na kojima su još posmrtni ostaci žrtava, a rođak ubijenih Ivica Kuštreba iznosi potresno svjedočanstvo.
3: Kad ja i pitam, i oni mi otvoreno kažu, nećeš nikad saznati. Čekaj malo, zašto neću saznati? Zašto mi ne kažete? Gdje je moja mama, gdje je moj vujak, gdje su ta djeca, da i dostojno zakopamo.
4: 150 masovnih grobnica u Republici Hrvatskoj govore o strahotama koje smo prošli u Domovinskom ratu, o strahotama koje su proživjeli ljudi koji su ostali ovdje u uvjerenju nikom ništa zlo nismo učinili, ništa nam se neće dogoditi. Ali monstruoznost i taj zločinački karakter takozvane Jugoslavenske armije i pobunjenih Srba ovdje je ostavio taj krvavi trag.
2: Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na naoružavanje Srbije i poruke srbijanskog predsjednika Vučića, koji je na izjavu premijera Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji za naoružanjem odgovorio da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90. godina, rekao je ministar Ivan Anušić.
5: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina. Nažalost, niti retorikom nije odmakla od 90. godina i zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika koju slušamo ne samo od Aleksandra Vučića, nego od dužnosnika srbijanske vlade, koji su na kraju kraja i dijelom pokazali da se nisu odmakli od 90. godina i one agresivne huškačke i ratne politike kada su dočekali ratnog zločinca Ratka Mladića sa svim vojnim i državnim počastima prilikom njegovog sproda.
2: U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opći izbori. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
6: O tome hoće li sutra izaći na izbore i što očekuju, razgovarali smo s prolaznicima na ulicama Sarajeva.
24: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
25: Hoću. A hoću. Najviše volio smanjenje korupcije.
26: Ništa previše, to izaću.
27: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
28: Promjeni logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
29: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
6: Zbog kompliciranog izbornog sustava u BiH nema relevantnih anketa koje bi pokazale raspoloženje birača i političke trendove. Istraživanje Instituta za razvoj mladih kaže da na proteklih nekoliko izbora raste broj mladih koji zbog razočaranja i nepovjerenja u institucije zaobilaze birališta u širokom luku. Urednik na BH televiziji Ivan Katavić nam je rekao da bi izlaznost mogla biti i manja nego na prethodnih nekoliko izbora kada se kretala između 50 i 55%.
30: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. I dalje je prisutan veliki odliv mladi, odliv stanovništva, korupcija je ogromna u zemlji. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
6: I dok kandidati za visoke položaje s velikih predizbornih plakata nisu ponudili ništa bitno novo, za gotovo 3,5 milijuna birača novo će biti uvođenje suvremene tehnologije na više od 5000 biračkih mjesta. Skeniranje otiska prsta i elektronsko prebrojavanje glasova bi trebali ubrzati cijeli proces, ali i vratiti povjerenje u izborni sustav. Naime, prema istraživanju nevladine organizacije Pod lupom, objavljenom prošlog mjeseca, gotovo 3/4 građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, a kako će sutrašnji izbori proteći pratit će oko 30.000 promatrača, od kojih više od 700 stranih.
1: Svijet.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su u proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napadi su se dogodili i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
7: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku, odnosno mostovi kojima se prevoze postrojbe i vojne potrepštine. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a 3. djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
0: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
7: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
8: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
7: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve. U napadima bespilotnim letjelicama u Harkivu i okolici poginulo je 5 ljudi, a ozlijeđeno više od 40.
2: U Španjolskoj prosvjedi zbog odluka parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju u kojima bi se zabranila deložacija ranjivih skupina do 2030. Zatim i zbog odluke da se produlji zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te zbog odluke da se uvedu stroža pravila za kratkoročni najam. Socijalistička vlada Pedra Sančeza nema većinu u parlamentu, pa se nagađa da bi zbog masovnih prosvjeda i velikog nezadovoljstva građana mogli biti raspisani prijevremeni izbori.
0: Prosvjedi i u Francuskoj. Učenici i studenti u toj zemlji nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada optužuje lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva putovanja ministara su otkazana.
2: Iranska nacionalna valuta nastavlja slabjeti zbog rata i gospodarskih sankcija. Tečaj joj je prvi put dosegnuo povijesnu razinu od 3 milijuna rijala za 1 euro. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
0: Posmrtni ostaci cara Samuila, jednog od posljednjih velikih vladara prvoga bugarskog carstva, danas su vraćeni kući više od 1000 godina nakon smrti i 60 godina otkad su pronađeni i koliko su se čuvali u Grčkoj. Bugarska i Grčka ovaj su tjedan uspjele postići dogovor o povratku, a bugarski premijer Rumen Radev sporazum je nazvao povijesnim. Nakon ceremonije primopredaje u Solunu, posmrtni ostaci stigli su u Sofiju, gdje ih je počasna straža prenijela kroz bugarsku prijestolnicu u lijesu prekrivenom zastavom. Sport.
2: Davor Lulić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u 3. kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
10: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
9: Evo što je nakon utakmice rekao Igor Matanović.
11: Nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.
9: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Matea Šošo postigla je 11 pogodaka za Podravku, dok je Lucija Bešan imala 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. U drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dona Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom kolu bila je bolja od domaće predstavnice Lin Chu s 2-1 u setovima. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je sutra ujutro u 9 sati po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislav Kozarić.
12: Subota je u Hrvatskoj protekla u sunčano i poslije podne ugodno toplo vrijeme. Ujutro je na kopnu bilo svježe, lokalno i s kratkotrajnom maglom. Vjetar je na kopnu uglavnom bio slab. Na moru je početkom i krajem dana puhala bura. Podvele bi to mi jaka, a u poslijepodnevnim satima slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini je krajeva bila između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. U nedjelju u Hrvatskoj također sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna većinom će biti između 22 i 27 stupnjeva. U danima koji slijede bit će djelomice sunčano, a od utorka na kopnu i pretežno, ujutro mjesimice s maglom. Uz više oblaka pak u ponedjeljak popodne na sjeverozapadu zemlje može biti malo kiše, a u srijedu na Jadranu i uz njega raste vjerojatnost mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine. U srijedu se na Jadranu očekuje jačanje juga. I dalje će danju biti razmjerno toplo.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Gasi se požar u općini Kula Norinska, vatrogasci vjeruju da neće doći blizu kuća.
2: Sutra su u Bosni i Hercegovini opći izbori.
0: Sport, težak poraz Hrvatske u Ligi nacija, Engleska pobjedila 7-0.
2: Vrijeme sutra sunčano i toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Jelena Remer i Sanja Cota.
1: Radio Zadar 101,8, 103, 105,9.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: 101.8, 103, 105.9.
0: Moj Radio Zadar.

0: što voliš. Radio Zadar. Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
2: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Gošća današnje emisije je turistička vodičica Luca Bašić, s kojom ćemo se osvrnuti na besplatan razgled grada Zadra povodom Svjetskog dana turizma. Evo što je rekla o ovakvim prigodama.
4: Važno je, izuzetno je važno, jer znanje je moć. To je ono što je najvažnije za napomenuti. Kad naši građani, a ovdje govorim prvenstveno o tim vođenjima na hrvatskom jeziku za naše građane, koji se uvijek jako lijepo odazovu, kad dolaze poslušati ovakva vođenja, oni uče o gradu. Učeći o gradu, oni razvijaju svijest o njegovoj važnosti, o važnosti njegovih spomenika, njegove kulture, njegovih stabala, njegovih ljudi i svega onoga što čini ovaj grad, tako da, a razvijajući svijest o važnosti, zapravo razvijamo i potrebu o čuvanju svega toga. Razvijamo potrebu čuvati i zaštititi ovaj naš grad. Tako da još jednom ću napomenuti, znanje je moć i zato je jako važno da ljudi dolaze, da uče, da znaju. A isto tako ću napomenuti da mi vodiči koji odrađujemo takva vođenja, nismo mi sveznajući. I često se dogodi, pogotovo kad vodimo domaće ljude koji su zainteresirani za svaki kamen doslovno, da dobijemo pitanja na koja i ne znamo odgovor, a često se isto tako dogodi da i mi naučimo nešto od njih. Tako da je to često zapravo dvosmjerna ulica u kojoj učimo jedni i drugi i mislim da je to uistinu predivno.
3: Ali znam da se vi često educirate, da i ti odlaziš na predavanja svojih kolega, da se educiraš uvijek iznova i iznova, dakle ne samo da oni uče, nego i vi morate učiti.
4: Tako je, jednom kad postanete turistički vodič, niste vi gotov proizvod. I ja vam mogu reći iz mog vlastitog iskustva, ja sam vodič sada 11 godina, ja se mijenjam. Znači, moja priča se mijenja. Ja neću reći da moja priča postaje bolja. Ona se jednostavno mijenja, evoluira kao što ja evoluiram. Odnosno, moj život u ovom gradu do toga isto tako dovodi, ne samo da se educiram, znači naravno svi mi vodiči se trudimo, pogotovo u ovom zimskom dijelu godine, organizirati preko naše udruge turističkih vodiča Zadra Donat, trudimo se organizirati razno razne edukacije, obnavljati znanje, utvrđivati znanje, ali i stjecati nova znanja. Neki od nas su u nečemu jači, neki slabiji, pa jedni od drugih učimo. Ali isto tako živjeti u gradu, evo posljednjih 10 godina, ja stječem nova iskustva, ja doživljavam lijepe i tužne trenutke i zapravo moja perspektiva prema gradu, moj pogled na grad se možda mijenja, moja veza sa nekim prostorom se možda promijeni i sve to utječe na onu priču koju ja kasnije pričam, bilo turistima, bilo domaćima.

0: Слушайте Культуроскоп.
1: Ti i ja smo često razgovarali o posjetiteljima, o turistima, ali specifično kada su domaći u pitanju, možemo li reći otprilike koliki je interes za ovakva vođenja što se tiče domaćih ljudi i koliko se zapravo iznenade nečim što još nisu čuli?
2: Interes je golem. Domaći ljudi, tu stvarno želim to istaknuti kao nešto divno, koliko Zadrani žele učiti i slušati zapravo o gradu, ne samo učiti, jer Zadrani često, mi kad imamo ovakva vođanja, često primijetimo da isti ljudi redovito dolaze, a uvijek naravno i neka nova lica. Jednostavno imaju potrebu neprestano slušati i obnavljati to znanje. Jako su zainteresirani, često znaju biti jako iznenađeni nekim informacijama, jer žive u ovom gradu cijeli svoj život, ali onda otkriju zašto se, ne znam, nešto zove tako kako se zove ili da je neki zid koji su oni doživljavali samo kao zid pored kojeg svakog dana prolaze, da je to nešto uistinu kulturno, povijesno bitno. Tako da mi uvijek smo spremni kad imamo ovakva vođanja za domaće ljude da će to biti veliki interes. Bilo zimi, bilo ljeti, jutro, popodne, to je nevjerojatno koliko ljudi se pojavi i odazove.
1: Ja se uvijek sjetim našeg razgovora o crkvi Svetog Lovre, koliko su turisti zapravo iznenađeni tom građevinom. Ali kada su u pitanju domaći, žele li oni saznati nešto više o nekoj građevini? Postoji li tu nešto, kad je arhitektura u pitanju, nešto o čemu bi oni htjeli razgovarati ili čuti nešto?
2: Naravno da žele. Isto se zna dogoditi među domaćim ljudima da ne znaju za crkvu Svetog Lovre, da prolaze preko Narodnog trga svakodnevno, a da ne znaju da se iza kavane krije pravi mali dragulj srednjovjekovne arhitekture. Oni koji znaju, a i oni koji su tek otkrili, žele o tome saznati što više. Ja sam imala priliku voditi domaće ljude u crkvu Svetoga Lovre u jednom posebnom vođenju koji se odnosilo, znači koje se ticalo samo malih zadarskih crkvi, među njima i Sveti Lovre, i tu je isto bio golem interes. Oni žele znati zašto je ta crkva toliko posebna, što nju čini toliko vrijednom, gdje leži sva ta njezina važnost.

0: Ali ono po čemu si ti prepoznatljiva i još neki tvoji kolege vodiči i vodičice, je to pričanje priča. Dakle, nije klasično vođenje, nego ipak to ide kroz neku priču, što vjerujem da uvijek ruši nekakve zidove, da se samo nešto govori, da se spominju datumi. Vi ste imali prigoda gdje ste čak ušli u neke likove iz zadarske povijesti. I čini, je li se od tada nešto promijenilo u energiji ljudi koji dođu na turističko vođenje? Osjećate li neke promjene?
1: Sigurno. Znači, to pričanje priča, to je ono što sam rekla već jednom, mi vodiči pričamo priče i to je dio našeg posla. Ali sad to nekako možda ide u tom više pripovjedačkom smjeru, jer je na taj način lakše zaokupiti pažnju ljudi, dobiti njihovu pozornost. Naravno, kad smo i ulazili u te neke likove, kako smo se više nas okrenuli u tom smjeru, ljudi su isto se naravno zainteresirali i onda su čekali kod svih tih naših vođenja što će sad biti novo, što će sad biti drugačije. Jer smo posljednjih nekoliko godina zapravo zaključili da nije dovoljno samo nuditi ove pod navodnike obične klasična razgledavanja grada, nego da bi trebalo možda ponuditi i nešto malo drugačije, nešto tematsko, nešto što će ljudima zagolicati maštu, pa možda staviti neki naziv koji će im zagolicati maštu. I primijetili smo zapravo da ljudi sada jedva čekaju takva događanja i da dolaze uvijek vrlo znatiželjni što smo sad za njih pripremili, pa čak znaju i zvati, pitati kad će opet nešto sljedeće, što im sljedeće pripremamo, tako da evo, Zadrani su jako zahvalna publika.
0: A postoji li neka priča ili neka tema koju je jako teško ispričati ili za što je jako teško zainteresirati posjetitelje, možda i novije generacije? Je li to postoji?
1: Ne bih rekla da postoji tema za koju je teško zainteresirati, ali postoje teme o kojima je teško pričati. Teme koje su možda malo kontroverzne. Poput bombardiranja u Drugom svjetskom ratu, recimo. Svi znamo da je Zadar do Drugog svjetskog rata bio talijanski grad i da je to bilo jedno teško razdoblje za ovaj grad. Svi znamo da se dogodilo bombardiranje, da ja sad ne ulazim u tu priču. Isto tako svi znamo da postoje i brojni mitovi zašto se to dogodilo. I sad kad vama dođu ljudi na vođenje, a vi njima o tome pričate, vi ne znate tko vas sve sluša i naravno uvijek ste u malom strahu hoće li ljudi reagirati, jer se možda ne slažu s onim što vi govorite. Ja sam se recimo ne jedina, nas nekoliko vodiča je baš u tu priču i ušlo, pa sam imala priliku nekoliko puta voditi Zadar na temu disonantna baština grada. Disonantna baština grada, disonantna baština je baština koja se tiče upravo nekakvih traumatičnih dijelova povijesti, kontroverznih dijelova povijesti o kojima je teško pričati. I prvi put, ali drugi put kad sam to vodila, bilo je upravo za građane. Odaziv je bio ogroman. Ja ti, Dino, ne mogu opisati koliko sam ja bila u strahu, koliko ja, to je prvi put da sam ja osjećala ogromnu tremu prije nego što sam došla na vođenje, jer nisam bila sigurna zašto toliki interes. Je li iz nekih ideoloških razloga, je li iz nekih drugih, trećih, petih, ali to vođenje je na kraju prošlo u tako lijepoj atmosferi, ljudi su bili, Zadrani su bili tako divna i zahvalna publika i zapravo smo ušli u razgovor o svim tim temama, pa čak slagali se ili ne slagali, sve to bilo u jednoj jako ugodnoj, lijepoj, pristojnoj atmosferi. Tako da evo, recimo, postoje te nekakve teme koje se, pogotovo ako se tiču recimo totalitarnih režima, ako se tiču politike, ideologije, onda je o njima jako teško pričati jer vi nikad ne znate ko je ispred vas. Ali zato je važno znati o tome pričati. I ja, evo, imala sam sreću da sam na poziv našeg pokojnog predsjednika, bivšeg naše udruge, Vinka Baki, jednog predivnog čovjeka, predivnog vodiča, bila pozvana upravo na edukaciju u Italiju na tu temu. On, ja i još dvoje kolega, i da smo tamo zapravo učili baš kako pričati o takvim teškim temama.

0: Kad ovo govoriš, imala si tremu, nema velike razlike sada između turističkog vodiča i nekakve osobe koja radi na pozornici.
1: Pa tako je, vi kad dođete pred grupu, vi ste na pozornici, uvijek na pozornici, uvijek pred drugom publikom i onda zapravo prvih nekih 5-10 minuta procjenjujete tu publiku da vidite kako je pristupiti, kako je osvojiti, jer nije svaka grupa ista i onda nastavljate svoj nastup sukladno tome.
0: Razgovarali smo ovo ljeto i ja sam spomenuo Hitchcocka i slavnu priču o zalasku sunca i onda sam se ja iznenadio kada si mi rekla da se mnogi posjetitelji iznenade tom pričom, kao prvi put čuju. Kako je bilo ovo ljeto?
1: Pa evo, ja ti mogu reći od kako je bilo prije dva dana. Odnosno ne, kako je bilo jučer. Ja sam jučer imala grupu sa ovog broda koji nam tu pristane na pozdravu suncu, Viking. To je bila grupa od 32 ljudi i počeli smo naravno sa pozdravom suncu jer je to prvo što oni vide kad izađu s broda. I ja sam njima to rekla na način ko je to napravio, čemu to služi, kako to izgleda. I onda sam im rekla, a glavni krivac pod navodnike za ovo je Alfred Hitchcock. I oni su se samo čudno pogledali, svi su se iznenadili i ja sam ih pitala, jel to vama ima ikakvog smisla? I oni su svi rekli da nema. Znači, od 32 ljudi, nijedna osoba u toj grupi, to su bili redom Amerikanci, nisu znali da je Hitchcock bio u Zadru i nisu znali da je Hitchcock izgovorio tu poznatu rečenicu da Zadar ima najljepši zalazak sunca na svijetu.
0: Vjerojatno je jedno vrijeme nastala tišina.
1: Je, nastane tišina i ja pustim, ja namjerno to pustim, onako nekoliko sekundi, ta dramatična stanka, da se oni pogledaju, da se zapitaju, jesam li ja luda, što ja sad tu govorim, o čemu ja pričam, i onda im razjasnim cijelu situaciju i onda su to ogromni osmjesi na licu i bude im onako naravno jako zanimljivo to čuti, ali evo naravno puno ljudi to i zna i ja njima kažem, gledajte, mnogi ljudi u Zadar baš zato i dolaze jer znaju što je Hitchcock izgovorio.
0: A postoji li interes kada su u pitanju svetci, zaštitnici našeg grada?
1: Postoji interes, naravno, tu možda je već interes domaćeg stanovništva jer oni o tim svecima nešto i znaju, njima su ti sveci možda, pod navodnike rekla bih, važniji jer su njihovi zaštitnici, ali isto tako ja o našim zaštitnicima pričam i strancima i pokušavam im tu priču približiti, ne idem naravno u previše detalja, manje nego što idem kad pričam sa Zadranima, ali javi se interes naravno i bude im sve to skupa zanimljivo i često dobivam pitanja i na tu temu naravno.
0: Ja vjerujem da si ti i tvoja udruga da ste već spremni, evo krenula nam je jesen, da ste spremni za neke nove aktivnosti kad se odmaknemo od ljeta, možemo li nešto spomenuti?
1: Mi sada lagano završavamo sezonu, sad nam je još uvijek teško razmišljati o svemu što planiramo nakon ljeta. Ono što je naš prvi plan uvijek nakon ljeta, to je malo podružiti se i opustiti. Da se mi smo kolege koji ne radimo svi zajedno u istom uredu, naš ured je ovaj grad, naš ured su nacionalni parkovi i sva ova divna područja naše županije pa i šire. I jednostavno tu i tamo se sretnemo, ali često si samo maknemo u prolazu. I onda zapravo iskoristimo kraj sezone da si organiziramo nešto, možda neko zajedničko putovanje ili zajedničko druženje, da se mi nekako ipak približimo, podružimo i razmijenimo dojmove nakon sezone. A onda kad to prođe, onda krenemo u nekakve konkretne planove o čemu ćemo se educirati, što ćemo učiti, što ćemo posjetiti i tako dalje. Tako da o tome ćemo tek razmišljati sada kad dođe vrijeme.
0: Luce, ja ti se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu za emisiju Kulturoskop. Vjerujem da ćemo se vidjeti na nekom događaju ili turističkom vođenju. Sve najbolje u nastavku rada i svako dobro.
1: Hvala ti Dino i zahvaljujem na pozornosti i interesu koji redovito iskazuješ prema našem radu.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Naravno, slušajte nas i idući utorak, a do tada srdačan pozdrav.
1: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
3: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Jedan od nas, Radio Zadar.

Hrvatski radio Zadar 101.8 103 105.9.

poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče.